0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčanský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčanský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčanského hokejového víkendu je Kaufland.
2: Spríjemni si záver týždňa. Iba túto nedeľu máš na Lidl.sk 15% zľavu na celý tvoj online nákup. Vďaka Lidl Plus nakupuješ pohodlnejšie aj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Z Fanrádia pozdravujem všetkých na slovenské cesty. Dobré ránečko vám želám. Pozrime sa na to, ako to aktuálne o 8 vyzerá. Na D2 v Bratislave je tunel Sitina obojsmerne uzavretý pre práce na ceste. Dávajte si pozor, zvyšte opatrnosť. A videli ste radar v Bratislave na Gagarinovej smerom do mesta a ďalší radar je na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Dobré ráno, pozdravujem vás z Fanrádia 11. októbra, 8 hodín ráno a druhá oktobrová nedeľa pred nami. Ja som Maca a od tejto chvíle sa pridávam ku všetkým, ktorí ste už hore. Či už ste si to vybrali, alebo jednoducho ste museli. Najbližšie 2 hodinky budeme spolu, tak nech sa dobre počúva. Rádio.

0: Vo Fanrádiu Adéla, Adéla Jergová a Ain in LA, a na tejto pesničke je celkom vtipné, že spieva o tom, že úspech sa nemusí rodiť v Los Angeles, no sama ju nahrala práve tam. Takže Los Angeles síce nie je všetko, ale očividne sa tam občas oplatí zájsť a makať. A makať na takejto fantastickej hudbe, toto bola jej jej výborná pesnička, jedna z tých výborných pesničiek, ktoré nahráva. Či sa dnes oplatí chodiť von, na to sa pozrieme v predpovedi počasia.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
0: Oplatí sa podľa mňa chodiť von, kedykoľvek, len sa treba dobre obliecť, ale dnes bude oblačno až zamračené. V priebehu dňa na západnom a strednom Slovensku postupne sa bude tá oblačnosť zmenšovať. Na východnom Slovensku dopoludňa miestami, popoludní ojedinele aj dážď alebo prehánky, ale inak to vyzerá tak, že dnes by nejak extra pršať nemalo, ak tak na východe Slovenska. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 13 až 18 stupňov, na juhozápade môže byť aj do 20 stupňov.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.

neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Vo Fanrádiu jedna otrasná pesnička. Ale nie, srandujem. Ako sa hovorí, vašu pozornosť už mám, toto bol cieľ. Výborná pesnička, Alibi z Fanrádia, Sevda, Líza a Anita. Na dobré ránečko sme ju hrali, ale možno som vás práve teraz prebrala trošku k životu a získala si vašu pozornosť 11. oktobra. Takýto deň dnes máme. Dnes oslavuje Valentína, tak všetko najlepšie. Ale celej partii samozrejme nikoho nebudem vynechávať. Celej partii želám všetko najlepšie. Zvonimír, aj Zvonimíra, aj Zvonislav, aj Zvonislava, koľko zvučných mien. Zvonivé ráno, ale máme tu aj Belína, aj Bruna, všetci títo ruka v ruke oslavujú. Hrali sme vám teraz meninovú pesničku, tak všetko najlepšie a o malú chvíľu aj meninový dopravný servis. Neželali ste si taký? No škoda, musíte to vydržať. Ale nič také sa nedeje, máme celkom pohodové ráno, takže pohodička. Počúvajte Fanrádio už o malú chvíľu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem všetkých na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis na D2 v Bratislave. Je tunel City na obojsmerne aktuálne uzavretý pre práce na ceste, tak sa na to pripravte a videli ste dva radary. V Bratislave merajú na Gagarinovej smerom do mesta a radar je aj na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastný

0: Gaga, olala, Bad Romance práve teraz u nás vo Fan Rádiu, ale ja mám na vás inú otázku, lebo toto určite sa vám páčilo, hity, ktoré milujete, ktoré si hráme, samozrejme milujete, nie nadarmo, ale mám na vás otázku, čo vy a sociálne siete? Koľkokrát ste dnes bezcielne otvorili Instagram, alebo TikTok, alebo Facebook? To sú otázky, ktoré tento víkend budeme riešiť vo Fan Rádiu, lebo napríklad taký spisovateľ a publicista Samo Marec si myslí, že by mali byť zničené. A napísal o tom aj knihu s maximálne konkrétnym názvom Sociálne siete by mali byť zničené. A tak ako táto nová kniha, aj dnešná nedeľná talk show bude o sociálnych sieťach, o tom, ako ovplyvňujú náš život, ale aj o tom, ako fungujú.
1: Sociálne siete sú zadarmo, ale potrebujú zarábať peniaze. Ako zarobia peniaze? Zarobia ich tak, že ti predajú reklamu. A najviac reklamy ti predajú vtedy, keď ťa tam pritiahnu a čo najdlhšie udržia. A najdlhšie ťa udržia vtedy, keď ti ponúknú obsah väčšinou veľmi taký, že vyvoláva silné emócie, väčšinou nepríjemné emócie, väčšinou niečo, čo ťa nahnevá. Jednoducho, aby si tam stále bol, vtedy to má celý ten biznis model zmysel. A problém je v tom, že najlepší behaviorálni vedci nepopisujú to, čo sa deje. Najlepší behaviorálni vedci v tých sociálnych sieťach pracujú. Čiže ty si to môžeš predstaviť, že keď zoberieš telefón do ruky, ty si sám a oproti tebe na druhej strane tej obrazovky sedí, že 100 ľudí, ktorí robia všetko preto, aby si proste ten telefón nepustil z ruky. A ty bojuješ nielen proti, dajme tomu, tým behaviorálnym vedcom, hej, alebo proste tým ľuďom, ktorí sú na druhej strane, ty ešte aj bojuješ proti svojmu vlastnému mozgu. Pretože ten mozog dnes je v pozícii, že nie je úplne pripravený na technológiu, ktorú už dostávame, napríklad tie sociálne siete. Čiže my prirodzene prehrávame boj so svojím vlastným mozgom.
0: Tak toto bude silná, zaujímavá nedeľná talk show už dnes o 10:00. Viac o sociálnych sieťach a o ich vplyve na náš život a aj o tom asi, ako prehrávame boj s našim mozgom, povie spisovateľ, publicista, prekladateľ a autor knihy Sociálne siete musia byť zničené, Samo Marec, už dnes v rámci nedeľnej talk show so Šarkanom.

Behind Blue Eyes. Práve teraz znelo z fanrádia Limp Bizkit a Behind Blue Eyes, ale vedeli ste, že táto pesnička nie je vôbec pôvodná pesnička od tejto kapely, ale od kapely The Who zo 70. rokov. Pamätáte?

0: Je neuveriteľné, ako dve rovnaké pesničky môžu znieť úplne fantasticky v oboch verziách, v iných žánroch vlastne. Tak sme si dali aj takúto malú ukážku a ešte jedna zaujímavosť. V klipe pesničky tej pôvodnej, teda nie pôvodnej, tej druhej od Limp Bizkit, si spevák kapely zahral po boku Halle Berry a majú tam aj spoločnú voskávaciu scénu, ktorá trvá asi 45 sekúnd, tak Boh vie, koľko to natáčali. Fred si ten videoklip dokonca aj sám zrežíroval, ten spevák kapely, takže podľa mňa celkom dobre rozdelil úlohy, veď kto by nechcel boskávať Halle Berry však, ale pesnička dobrá. Aj v tejto verzii. Z Fanrádia ste ju počúvali.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
4: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
6: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujem na slovenské cesty, opäť po pol hodinke aktuálne informácie. Na D2 v Bratislave je tunel Sitina stále obojsmerne uzavretý pre práce na ceste, tak sa na to pripravte, vyhnite sa tomu a videli ste radar, ktorý meria v Bratislave na Dolnozemskej smerom von z mesta. Ak by ste mali viac informácií alebo viete tie spomínané aktualizovať, zavolajte nám bezplatne na 0800 800 200, pomôžete tak ostatným vodičom. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Víkend
0: vo Fanrádiu. Spoločný víkend, rozumejte vy a ja a Fanrádio, ja sa volám Maca, ktorý budeme spolu tráviť, znamená ešte jednu celú hodinu, tak verím, že si ju spoločne užijeme, nebude chýbať ani prehľad dnešného dňa, ale ani počasie, ani vynikajúca hudba, hity, ktoré milujete. Fanrádio.

0: S obrovským talentom, vynikajúcou pesničkou, ale aj Ofinou cez pol tváre bola u nás vo Fan Rádiu Sia a jej veľmi motivujúca pesnička. Ja si myslím, že by sme si ju mali spievať deň čo deň. Never give up, nikdy sa nevzdávaj. To je motto každého dňa, nielen dnešného. Verím, že ste si užili hit, ktorý milujete, a my ideme na počasie.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Strašili nás, že bude horšie a chladnejšie a že tu príde také jesenné počasie, ale myslím si, že ešte len začínajúce. Teda ja pocitovo, keď som bola vonku, síce je oblačno až zamračené a nemáme jasné počasie, ale vyzerá to tak, že bude celkom príjemný deň. V priebehu dňa na západnom a strednom Slovensku sa bude postupne oblačnosť zmenšovať. Na východe môže aj sprchnúť, ale len ojedinele sa objavia dážď alebo prehánky, len máličko. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 13 až 18 stupňov, na juhozápade môže byť aj do 20 stupňov.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vám želám dobré ránečko, kdekoľvek sa nachádzate, či už to je v posteli, že sa prehadzujete z boku na bok a snažíte sa dostať von pri počúvaní Fan Rádia, alebo už pracujete, naplno fungujete, alebo sa možno vraciate z nejakej dobrej žúrky, ako predpokladám náš Tibor, ale on dnes príde, nebojte sa, bude vysielať aj on. Pozdravujem vás, hrali sme vám na cestu domov, alebo teda na cestu do práce, na cestu kamkoľvek ste sa vybrali do obchodu. Z Fan Rádia Stars a Wise a La Nia a my ideme na slovenské cesty. Ak sa nachádzate tam, tak vedzte, že nič také zásadné sa nedieje, veď máme predsa nedeľu ráno, ale nejaký radar, nejaké upozornenie už o chvíľu. Aktuálny dopravný servis.
1: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty opäť po pol hodinke. Aktuálny dopravný servis. Na cestách upozornenie mám jedno pre vás z Bratislavy. Na D2 tunel Sitina je uzavretý obojsmerne pre práce na ceste, tak sa na to pripravte. A videli ste radar meria na dolnozemskej ceste v smere von z mesta. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na naše číslo 0800 800 200. Pomôžete tak ostatným vodičom. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Skontrolujme aj dnešný deň. Nedeľa bude oblačná až zamračená, ale nevyzerá tragicky, pretože v priebehu dňa sa na západnom a strednom Slovensku bude postupne oblačnosť zmenšovať. Len na východe Slovenska môže popoludní ojedinelé pršať, môžu sa vyskytnúť prehánky alebo dážď, ale výnimočne, takže asi dnes bude celkom suchý deň pred nami. Čo sa teplot týka, tie budú relatívne vysoké. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na juhozápade bude až do 20 stupňov.
7: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je 1.

0: Mark Dan nám hral na dobré ránečko aj s Giovannim Ricim, ktorý pre nás spieval pesničku Let Me Die z Fan Rádia 11. októbra. Aj dnes som si pre vás pripravila tri zaujímavosti, ktoré sa viažú k dnešnému dátumu, čo je teda 11. október, a možno vám tieto informácie nič nedajú. Možno niečo dajú, ale minimálne budete mať dnes pri obede čím prekvapiť ostatných, tak poďme na to. Dnes je celosvetový deň proti bolesti. To ste počuli niekedy? Jeho cieľom je upozorniť na ľudí, ktorí žijú s chronickou bolesťou, a pripomenúť, že bolesť netreba len ticho znášať, ale treba ju riešiť, chápať a liečiť. No a ja by som do tohto dňa pokojne zahrnula aj bolesť zlomeného srdiečka, lebo na tú si síce v lekárni tabletku nekúpime, ale niekedy dokáže potrápiť viac než bolavý zub. Takže majme súcit so všetkými, ktorí majú bolesť. 11. októbra v 84. sa astronautka Catherine Sullivanová stala prvou Američankou, ktorá vystúpila do otvoreného vesmíru. Ale tým sa jej príbeh nekončí. O 36 rokov neskôr sa totiž ponorila až na najhlbšie miesto našej planéty, do Mariánskej priekopy.
1: Cože?
0: No, čiže táto žena videla svet zhora aj z úplne inej perspektívy, teda z úplne najväčšej hĺbky, ktoré máme na tejto zemi. Dokázala, čo si zaumienila, chápete? Čo dosť potvrdzuje zaujímavosť číslo 3, ktorú pre vás mám. Dnes je aj Medzinárodný deň dievčat, ktorý OSN vyhlásil na podporu ich práv, vzdelania a možností. A ja si myslím, že je to pekná príležitosť pripomenúť všetkým mladým dievčatám, že môžu byť čímkoľvek si zaumienia, čímkoľvek chcú, teda ak je to fyzicky možné. Kozmonautkou, lekárkou, prezidentkou alebo aj moderátorkou vo Fan Rádiu. Ale v tom poslednom prípade u vás upozorňujem, že občas treba vstávať aj veľmi skoro.

0: Čaute.
1: Dobré ránečko vám stále môžem prijať, pretože ešte nemáme 10, ešte sa to dá považovať za ráno, nedeľné ráno, 2. oktobrové. Ja sa volám Maca, teším sa, že sme spolu vstávali, že sme sa prebúdzali a ostávam tu s vami ešte aj na dopravnom servise, ale náš Šarkan má pre vás pripravenú nedeľnú talk show, dnes veľmi, ale veľmi zaujímavú, aktuálnu, pretože o sociálnych sieťach bude reč. A nie úplne v najpríjemnejšom svetle, dosť zaujímavé. Vypočujte si, príjemné počúvanie vám želám a ja sa lúčim. Tak nech sa dobre počúva. Čaute, krásnu nedeľu. We

0: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Fan rádia, pozdravujeme opäť po polhodinke na slovenské cesty. Na D2 je stále uzavretý tunel Sitina obojsmerne pre práce na ceste, tak sa na to pripravte. Radar ste videli v Ružomberku na nábreží Milana Rastislava Štefánika, merajú tam obojsmerne. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. We'll be right back.

Fan. Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná Talk Show. Koľkokrát ste dnes chytili do ruky telefón bez toho, aby ste vlastne vedeli prečo? No, možno si myslíte, že sociálne siete používate vy, ale čo keď je to presne naopak, že oni používajú nás, našu pozornosť, emócie, hnev, strach a potrebu uznania. Môj kamarát, spisovateľ a prekladateľ Samo Marec napísal knihu s dosť takým ostrým názvom, že sociálne siete musia byť zničené. Tak ako to je naozaj, o tom sa budem s ním rozprávať až do 12. hodiny. Veľmi sa na neho teším a teším sa aj na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.

0: Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môj dnešný host, Samo Marec, publicista, spisovateľ, prekladateľ, sedí oproti mne v štúdiu Fan Rádia. Dávame si on vodičku a kávičku a máme sa dobre. Samko, ahoj, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ty si tu bol pred rokmi, pretože musím povedať, že to je odvtedy taký univerzálny dar. Ja keď k niekomu idem a nechcem nosiť nejakú kvety fľašu, tak kúpim knihu tam hore. A naozaj krásna kniha, príbehy tatranských chát, nádherne ilustrované fotky a tak ďalej a tak ďalej. A každý, kto ju dostane, tak i potom po týždňoch dvoch volá. Tak vtedy, keď sme sa takto pokecali, aj dve hodiny nám bolo málo. Viem, že odtedy si už čo to aj napísal, ale pred nejakými týždňami sa mi dostala do ruky tvoja nová kniha Sociálne siete musia byť zničené. Tak to správne.
1: Tak to je to presne.
0: Tak to je to presne. No a ja som zvyknutý na tvoje také tie dosť také, že vyhlásenia, že bodka, že mohlo to byť tak zaobalené, ale akože bolo to tak naprvú. Veľmi ma to zaujalo. Tak nebudem klamať, tak som si ju v podstate od teba tak vypýtal a každý deň 10-15 strán, ale hovoril som, že viac ja nemôžem prečítať, lebo budem mať depresie z toho celého obsahu a až som ti teraz zavolal, že poď sa potom o tom porozprávať. Takže si tu, dlhý úvod máme za sebou, takže kým sa budem pýtať na túto knihu, aká bola taká nejaká cesta k tomu vôbec, k tomuto materiálu alebo vôbec tejto téme?
1: Tá cesta je osobná cesta, lebo napriek tomu, že nejaká časť tej knihy, ako si povedal, je taká intenzívna, hej, že pomenovávame problém, potom je tam druhá časť, kde sú aj že riešenia, že čo s týmto problémom. A tie riešenia, ja som hľadal ich pre seba. Pre seba ako pre človeka, lebo ja mám pocit posledné roky, že nejako ináč vnímam realitu, nejako ináč sa okolo mňa veci odohrávajú, inak ich preciťujem, to je také hrozné slovo, hej, ale že čo ti robí to, čo sa deje. Iným spôsobom trávim čas, zmenili sa mi vzťahy a ja som potreboval pochopiť prečo. No a spisovateľ má tú výhodu, že niekedy, keď si položí otázku, tak si ju nezodpovie iba sám pre seba, ale rovno napíše knihu.
0: Mm-hmm. V tvojom prípade, lebo my sa poznáme a máme takú aj svoju spoločnú stopu, že keď sme raz tvorili taký jeden mesačník, tak ja si pamätám, že keď si napísal článok, prišiel mi, tak ja som si musel akože posadiť, a či to už bol Kids Bill, alebo hociaká nejaká športová téma tvoja, tak a futbal, akože tam si v tomto si nekonečný, tak to si pamätám, že wow, že odkiaľ ty berieš všetky tieto informácie a aj teda hneď v úvode alebo takomto prológu tej knihy zrazu zisťujem, že teda asi nie si jediný na svete, koho táto téma dlhodobo zaujíma, ak to trošku je tak, že varuje, búcha akože do stola, že pozor, pozor, niečo sa tu nie s kostolným poriadkom deje, čo sa týka sociálnych sietí.
1: Áno. Ja pracujem aj ako prekladateľ. Uh-huh. Prekladám knihy z polštiny, z angličtiny a niektoré knihy na túto tému som aj preložil. Existuje taká skvelá kniha, volá sa Bezohľadní ľudia. Tá je o Facebooku alebo Neviditeľný vládcovia, to je René di Resta. A to sú také 600-stranové knihy, hej, plné výskumov, prieskumov, štúdií, kde ti povedia, toto sa stalo, tuto vieme doložiť. A ja som si povedal, že a ja to všetko viem ale zhrnúť na 220-240 strán, všetko to množstvo informácií a namiesto toho, aby som dokladal ďalšie výskumy, prieskumy, tak iba povedať, že čo z toho všetkého vyplýva. Lebo podľa mňa, tak ako si povedal, veľmi veľa ľudí, nielen že búcha na poplach, že pozor, toto nie je dobre, ale veľmi veľa ľudí vo svojom vnútri cíti to, čo ja. Hej? Mm-hmm. Že ich život a svet okolo nich sa mení.
0: No a teraz vieš čo, máme naozaj o čom sa rozprávať do 12. hodiny, ale iba tak ani sa to nejdem opýtať, mne sa veľmi páči taká tá paralela, ktorá sa tam viackrát spomenie v tej knihe. A to je vlastne, to sú cigarety. Že kedysi naozaj sa fajčilo všade, úplne v lietadle, v nemocniciach, pomaly v škôlkach, na chodbách. Dokonca ja si to ešte aj tak trošku pamätám, že naozaj, že prišiel k nám sused, zapálil si bez opýtania, iba tak, že kde je popolník, bola otázka, nie, že či sa tu fajčí. A keď sa začalo tak ako diskutovať, že či to je OK, či to neškodí, tak tie samotní výrobcovia, že dávali veľké peniaze do toho, aby sa to popieralo najskôr. Potom ako keby OK, tak budeme takí, že ako cítiaci a sponzorovali nejaké veci. Až teda naozaj sa to dostalo tam, kde dnes, že v podstate sa nefajčí v reštauráciách. Úplne otvorene sa o tom hovorí, že ako to škodí. A dokonca aj ten produkt samotný vyzerá, ako vyzerá. Držme si to v hlave, máme sa o čom rozprávať. Sociálne siete musia byť zničené, tak znie názov knihy, o ktorej sa dnes budem rozprávať s jej autorom Samom Marcom.

0: Pokračujem v rozprávaní sa s mojím dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu. Samo Marec, publicista, spisovateľ, prekladateľ, autor knihy Sociálne siete musia byť zničené. Kto nás nepočul v tom prvom stupe, iba teda hovoríme, že je to taká relatívne útla knižočka, ktorá sa tak veľmi dobre aj nosí po zadnom bačku a tak ďalej a tak ďalej. A je nabitá dosť informáciami. A poďme teda postupne. Ty si hovoril, že sám si sa dokonca dvakrát, tuším, pokúsil, že OK, tak ja to idem ignorovať a vypol si si Instagramy a Facebooky. Aké to bolo vtedy a potom vlastne prečo si to zapol naspäť?
1: Človek to cíti veľmi rýchlo a cíti to veľmi jasne, že sa má lepšie. Lepšie sa má preto, lebo jednak trávi menej času na telefóne, hej, lebo čo budeš robiť, keď nemáš sociálne siete. Po druhé, čo je dôležité takisto, je, že má menej informácií. To neznamená, že sa nezaujíma o to, čo sa deje, ale že jednoducho má nejako ten objem informácií riadený, že nie je každú sekundu niečím zavalený. A potom tretia vec, a tá je veľmi dôležitá pri sociálnych sieťach, oni fungujú na vyvolávaní veľmi extrémnych emócií, väčšinou hnevu. A keď ich nemáš...
0: A strachu.
1: A keď ich nemáš, tak sa menej hneváš a menej sa bojíš a viac si prítomný v tej ako keby fyzickej realite, hej, že nekráčaš po chodníku, nemáš telefón v ruke a nerozmýšľaš nad tým, čo je v tom telefóne, ale rozmýšľaš nad tým, že si na chodníku a okolo teba sú nejakí ľudia.
0: Mm-hmm. No a toto je presne taká tá, ja som si vypichoval nejaké také vetičky a hneď tej druhej kapitoly Osamelý svet sa mi to páči, že vlastne v podstate to funguje to, že získava to našu pozornosť, ale zároveň vytvára závislosť a že sa vlastne stávame takými tými Pavlovými psami, že tá odmena tej pozornosti, že zrazu sme sa namotali na to, že musíme mať pozornosť. A pritom vopred a predtým to tak nebolo, že vlastne si vedel žiť život celý, vlastne celé veky sme vedeli žiť život taký, že sme nepotrebovali ako keby taký niekde z nejakého iného sveta, z nejakého virtuálneho sveta,

0: overovať si to, že aký sme dobrí, a v podstate pre mnohých ľudí je to, že tvoria nejaký content na sociálne siete, je úplná taká vec, že premýšľajú vopred, že to musí sa páčiť, to musí prísť tá odmena, že mi to niekto okomentuje, a keď mi to niekto málo okomentuje, tak normálne potom prichádza to, že až pomalý smútok a všetko možné, že tak čo, ja nikoho nezaujímam a tak ďalej, že už je to teda mnohými štúdiami doložené. Poďme k tejto kapitole, lebo toto je pre mňa také úplne zásadné, keď človek začne čítať tú knihu. Tá osamelosť, ktorá vlastne paradoxne nastáva, lebo malo to byť najskôr na to, aby sme sa všetci združili a neboli osamelí.
1: A mali sme sa v prvom rade kamarátiť, hej? Lebo to bolo, že vlastne, že spoj sa s tými ľuďmi, ktorých si mal v živote, ale nejak z neho zmizli, hej? Ja neviem, spolužiaci z vysokej školy, zo strednej školy. Táto povaha sa už úplne zmenila sociálnych sietí. Veľmi dobrá paralela je to, že sociálne siete dali ľuďom megafón, hej, do ruky. A čo robíš, keď dostaneš do ruky megafón? No, kričíš. Čiže všetci ako keby kričia, hej, a všetci kričia veľmi nahlas a všetci sa navzájom prekrikujú. A v takomto veľkom kriku najviac počuť názor, ktorý je vždy najvýraznejší, to znamená najvýhranenejší, najútočnejší, najagresívnejší, a v takomto spoločenstve sa potom pohybujeme. No a čo sa týka toho, čo si spomínal, tej samoty, áno, je veľmi dôležitý koncept sebahodnoty. Hej? Že my od niečoho odvíjame sebahodnotu, ako si sami seba vážime, aké máme nejaké miesto v spoločnosti. Predtým to bolo tak, že nám to povedali ľudia okolo nás, a niekto potlapkal po pleci, hej, dobre si spravil, alebo ako by povedal Marcel Merčiak, dobre si zrobil, hej. Ale teraz to je tak, že vlastne, že každý ten like, ktorý ti príde, ťa potlapka po ramene. A to je ešte v pohode, horšie je, keď like nepríde, lebo vtedy už si povieš, a čo, zle som? Škaredý som, zle som to spravil, zle som to natočil, neviem byť zábavný, nestojím za to. Vieš, to sú veľmi nepríjemné otázky. My máme zhruba 15 rokov dát na to, aby sme vedeli povedať, že čo sociálne siete spôsobujú. Rôzne generácie na ne inak doplácajú, ale vo všeobecnosti sú to depresie, úzkosti, hnev, strata kontaktu s realitou. U mladších ľudí to môže byť sebapoškodzovanie, veľmi, veľmi rôzne veci. Prečo to tak je? To nie je náhoda, to, že ľudia sú závislí na sociálnych sieťach, a do nejakej miery, podľa mňa, aj my dvaja určite sme, hej, my nie sme budhovia na obláčiku, to nie je, že náhoda. To je, že vymyslené presne takto. Sociálne siete sú tak nadizajnované, aby ty si na nich závislý bol. Uh-huh. To je normálne, že cieľ.
0: A toto si teda pamätajme do ďalšieho vstupu, aby si to obhájil, aby si to povedal, že ja vysvetlil, že prečo to tak je. Samomarec, spisovateľ, publicista, je mojím hosťom v rámci nedelnej talk show Fanrádiu.

0: so Samom Marcom, spisovateľom, publicistom, prekladateľom, autorom knihy Sociálne siete musia byť zničené, sa rozprávam v rámci nedelnej talk show o Fan Rádiu. Ty si pred chvíľkou hovoril o tej vytváraní si závislosti. Ako to vlastne funguje a prečo dokonca tvrdíš nielen ty, ale mnohí teda publicisti, autori, vedci, že celé je to nastavené tak, aby sme sa s závislými stali. Že jednoducho, že najprv nám to ponúka takú tú lacnú, rýchlu odmenu a potom vlastne ty si na tejto odmene závislý. Ako to celé funguje? Prečo to tak je?
1: Existuje na to veľmi dobrá veta. Po anglicky znie if the product is free, then you are the product. Že keď je niečo zadarmo, tak za to v konečnom dôsledku platíš ty. Ty si ten produkt. Mm-hmm. Hej? A to je prípad sociálnych sietí. Sociálne siete sú zadarmo, ale potrebujú zarábať peniaze. Ako zarobia peniaze? Zarobia ich tak, že ti predajú reklamu. A najviac reklamy ti predajú vtedy, keď ťa tam pritiahnu a čo najdlhšie udržia. A najdlhšie ťa udržia vtedy, keď ti ponúknú obsah väčšinou veľmi taký, že vyvoláva silné emócie, väčšinou nepríjemné emócie, väčšinou niečo, čo ťa nahnevá. Jednoducho, aby si tam stále bol, vtedy to má celý ten biznis model zmysel. Preto som aj hovoril, že to nie je náhoda, to presne takto malo byť. A problém je v tom, že keď si zoberieš, aj si ich predtým spomínal, tých behaviorálnych vedcov, najlepší behaviorálni vedci nepopisujú to, čo sa deje. Najlepší behaviorálni vedci v tých sociálnych sieťach pracujú. Čiže ty si to môžeš predstaviť, že keď zoberieš telefón do ruky, ty si sám a oproti tebe na druhej strane tej obrazovky sedí, že 100 ľudí, ktorí robia všetko preto, aby si proste ten telefón nepustil z ruky.
0: Mm-hmm. A preto... No a to sa teraz bavme, že tam už nie sú ľudia iba, ale je to tak, že presne v tom filme Social Dilemma, to už teda nie je aj nejaký nový film, zober si, že pomaly to má 10 rokov. Jasne. A už vtedy všetky tieto veci, ako tí ľudia, ktorí zakladali tieto platformy, varovali, že vlastne keď to celé pochopili, tak svojim deťom akože nejdu dávať do ruky telefón. A presne to, čo si to povedal, tam to bolo, že ako ty môžeš súperiť s niekým, kto je 1000 000 000-krát rýchlejší a inteligentnejší ako si ty. Dokonca má som taký, hneď na začiatku je tam tuším taký príklad, že chalan hovorí, že keď som mal 5 rokov, tak som sa naučil taký trik s guličkou, taký doslova, že trik, a že som to predvádzal dospelým ľuďom a tí nechápali, jak to robím. A že zoberte si, keď ja viem 5-ročný chalan oblbnúť akože nejakou optickou ilúziu dospelého človeka, tak čo s tebou urobí super počítač, kvantový počítač, umelá inteligencia a tak ďalej a tak ďalej. Ak je teda naprogramovaná alebo ten task je tak, že udrž pozornosť tohto človeka. Proste vybavené.
1: Úplne. A ty bojuješ nielen proti, dajme tomu, tým behaviorálnym vedcom, hej, alebo proste tým ľuďom, ktorí sú na druhej strane, ty ešte aj bojuješ proti svojmu vlastnému mozgu. Pretože ten mozog dnes je v pozícii, že nie je úplne pripravený na technológiu, ktorú už dostávame, napríklad tie sociálne siete. Čiže my prirodzene prehrávame boj so svojím vlastným mozgom, hej. Čiže ty máš toľko súperov a teraz tam sú ešte aj takéto veci, ako napríklad ty spomínaš tú odmenu, hej, to ti produkuje ten dopamín v mozgu. Potom sú tam ešte také koncepty, že variabilná odmena, to znamená práve to, a to je ešte horšie, že odmena nepríde za každým. A to ťa núti robiť to ďalej, ďalej, ďalej, lebo raz príde, raz nepríde a ty ju chceš, čiže to robíš ďalej, ďalej, ďalej. Pozeráš videa, jedno je dobre, potom sú tri, ktoré ťa nezaujímajú a ty stále čakáš, že ale veď príde to ďalšie, ktoré ma zase bude zaujímať. Vieš, to sú už veľmi také sofistikované systémy na udržanie pozornosti.
0: Mm-hmm. No a teraz sa vrátime znova asi k tým cigaretám, ale až v ďalšom vstupe so Samom Marcom, spisovateľom, publicistom, prekladateľom sa rozprávam v rámci nedelnej talk show.

0: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: vždy prví.
1: Z Fanrádia pozdravujem všetkých šoférov a všetky šoférky na slovenských cestách. Na D2 v Bratislave je tunel Sitina ešte stále obojsmerne neprejazný pre práce na ceste, tak sa na to pripravte. Videli ste aj radary, jeden je na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen, ďalší meria vo Zvolene pri hoteli Tenis smerom na Zvolenskú Slatinu a ďalší v Ružomberku na nábreží Milana Rastislava Štefánika merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali viac informácií, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: spisovateľom, publicistom a prekladateľom Samom Marcom sa rozprávam teda o jeho novej knihe Sociálne siete by mali byť zakázané. A ty si teraz pred chvíľkou povedal, že áno, že už sa deje v posledných možno týždňoch, mesiacoch, rokoch. Sem tam sú to také iba také vlaštovky, ako by som povedal, ale už to býva celkom pravidelne, že niekto nájde tej gule a žaluje sociálne siete alebo tých prevádzkovateľov a tak ďalej, tých dizajnerov, že pozor, ale vy to máte takto vytvorené, že túto ako keby... A to mi pripomína veľmi práve tie prvé procesy s cigaretovými firmami, keď teda boli dokázané, alebo bol ten prelink na to, že tu je veľa rakoviny plúc alebo niečoho. Koniec koncov ten pán, ktorý takú tú najslavnejšiu značku propagoval, tak on sám zomrel na rakovinu plúc. A tým pádom proste sa tam začali množiť žaloby a začali si ľudia všímať, že vlastne áno, vlastne asi to nie je úplne správne, tak bude toto mať podľa teba nejaký zásadnejší vplyv na to, ako by mali tí prevádzkovatelia to riešiť?
1: Je to absolútne nevyhnutné. Je to úplne ten istý proces ako pri cigaretách. Ja neviem, koľko dnes stoja cigarety, je to jedno, hej, ale možno 80% z tej ceny tvoria rôzne dane a jednoducho poplatky, ktorými fakticky spoločnosti tabakové platia za škody, ktoré spôsobujú, lebo to, že ich spôsobujú, je jasné. Sociálne siete rovnako spôsobujú spoločnosti na úrovni jednotlivca, na úrovni celku obrovské škody. My máme na to naozaj 15 rokov dát. Zatiaľ sa odmietajú podielať na sanácii tých škôd, hej, jednoducho zaplatiť to, čo spôsobujete. Oni sa tvária, že my nič, my tu iba vám ukazujeme nejaké videá, no a ak to škodí, tak si to proste nejako vyriešte sami. Teraz sa to začína otáčať a je to jediný spôsob, ako dosiahnuť znova nejakú rovnováhu. Že keď nám škodíte, tak za to minimálne platíte. To je ale iba jedna z vecí, ktoré musíme urobiť. Tam je ešte veľmi dôležité to, že sociálne siete sú mimoriadne ekonomicky a politicky silné entity. Hej, že oni teraz dostali pokutu takú, že to si, že nevieš presadiť, že miliardy dolárov.
0: Ale...
1: pre nich je to 1% hodnoty akcií, hej, že to sú že drobné. To je ako keby tebe niekto povedal, že zaplať 100 eur. No nechce sa ti, ale však zaplatíš, lebo ťa to proste nezabije.
0: Hmm. Čiže ako keby oni to berú, že to je taký, že zatiaľ ako keby taká tá... nechcem povedať, že daň za to, alebo to je taká súčasť, že OK, také zákonné poistenie, že dobre, raz za čas zaplatíme nejakú miliardu, áno. Ale však svet sa točí ďalej a hlavne peniaze sa točia ďalej. Ja sa teraz chcem vrátiť k tomu, čo sme sa bavili predtým, že pri tých cigaretách napríklad, už ale aj tak aspoň platilo, ak si pamätáš, taká vecička, že je to od 18 rokov. Vieš, že sa stanovi, dobre, tak ako áno, môžete fajčiť, alebo môžete si robiť čo, ale robte to až od nejakého veku, kde povedzme, môžeme tak brať, že dobre, tak 18-ročný človek poznáš sám seba, aj mňa a všetkých, vôbec sme neboli už akože zodpovední a vôbec to nebol vek, ktorý, ale predsa len to je nejaká hranica, že už môžeš napríklad riadiť auto, to znamená, že istý typ zodpovednosti vieš aj voči sebe vyvodiť, aj voči svojim správaniu. Takže tá hranica, od ktorej sú tieto ako keby sociálne, respektíve cigarety povolené, že máš za to, že by sa aj táto hranica mala dať na používanie sociálnych sietí?
1: Je to jedna z vecí, ktoré sú podľa mňa pomerne užitočné. Nie je to všeliek, hej? Lebo okrem iného, to nepovedala jedna psychologička, to bolo veľmi zaujímavé pre mňa, keď mi povedala, že dobre, zakážeme sociálne siete, však jednak to budú obchádzať, ale to je OK, však. Ale že bude tam tá hranica. Dobre, spravíme to, ale máme 10 000 psychológov, ktorí sa potom budú starať o deti, ktorým zoberieme vec, na ktorej sú závislé.
0: Mm.
1: Vieš, nemáme. My im ten čas musíme niečím nahradiť.
0: Že vlastne áno, že keď tak dobre, že to sú akože nelátkoví závisláci.
1: Absolutne.
0: Ktorí normálne sú všade okolo nás, aj možno že aj v našich rodinách a ani si o to tak nejak neuvedomuje, že
1: a
0: to tak je.
1: Potom je tam ešte druhá časť a to ti veľmi pekne uzavriem tento vstup, hej, že my nadávame deťom a mladým ľuďom, že vy ste na tom všetkom závislí a my sme čo, hej? A kto vymyslel tú technológiu? Oni ju nevymysleli, my sme ju vymysleli. Oni nás ju vidia používať, oni kopírujú to, čo robíme my a my ich za to kritizujeme.
0: Tak toto si otvoril teda Pandorín skrinku, ktorú budeme teda otvárať ďalej v ďalšom vstupe so Samom Marcom, spisovateľom, prekladateľom, publicistom. Rozprávame sa o takej téme, že či by mali byť teda sociálne siete naozaj zničené, alebo

0: počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Rozprávam sa so Samom Marcom, autorom knihy Sociálne siete by mali byť zničené. Samozrejme, ten názov je taký, aby pritiahol opäť, že pozornosť, hurá, ale aj z toho, čo sa tu rozprávame, tak nemyslíme tým, že by mali byť akože vypnuté, zničené a ako také, ale mali byť minimálne regulované. Pred chvíľkou ty si dal taký dobrý, akože a nie, že tému, alebo otvoril si taký moment, že deti a sociálne siete.
1: Ja som minule bol na jednej konferencii a tam vedkyňa to bola zo Slovenskej akadémie vied, ukazovala rôzne grafy a dám ti ja otázku, že ako dlho trvá, kým sa začne prejavovať závislosť na videách z TikToku. A teraz nemyslím, že už bez toho nebudeš vedieť žiť, ale začnú sa rozbiehať tie závislosti a nejaké závislostné mechanizmy. Že tipni si, že ako dlho to je.
0: Netuším, ale naozaj, že netuším.
1: Povedz iba z brucha, že koľko by to mohlo byť.
0: Ako myslíš, počet alebo čas?
1: Dním, týždne.
0: 3 týždne.
1: 37 minút.
0: Ako to funguje, že 37 minút?
1: Funguje to tak, že nie, že by si už bez toho nevedel žiť, ale jednoducho už sa ti začne budovať ten návyk, začnú sa ti produkovať presne tie hormóny v mozgu, začnú sa ti nejako meniť tie synapsy, pretože my, ak máme nejaké synapsy, hej, a nepoužívame ich, tak nám odumierajú v mozgu a vznikajú nejaké nové, ktoré používame. A aj toto nám telefón a sociálne siete robia, že vlastne sa nám mení mozog. A po 37 minútach začne sa ti toto jednoducho diať. A to si nevšimneš. To je to zlé na tom. Vieš, keď sa stane autonehoda, alebo keď je niekto závislý na alkohole, vidíš to. Keď je niekto závislý na sociálnych sieťach, na telefóne, alebo žije v úplne alternatívnej realite vo svojej hlave, to nevidíš. To je úplne normálny človek, čo ide po ulici.
0: Vieš, ale toto je tak komplikované, keď máš deti, že máš 13-14 ročnú dceru a teraz celá trieda normálne idú na výlet školský a robia spoločné TikTokové videá, tie výzvy a niektoré sú akože milé, ti to tak príde, naozaj sa tancuje a poď táto natoč so mnou a teraz ako keby nechceš úplne byť, že ježiš, vieš čo, chod s tým preč, akože tak a, vieš a tak ďalej a je to v podstate taká naozaj, že presne ten cukrík v parku od uja, ktorému si to zakázal, že od uja si neber cukrík v parku, ale je to presne takáto vecička, také, že nenápadne podstrčená.
1: Áno. A práve preto je dôležité to, že naozaj sociálne siete majú v sebe zabudované mechanizmy, ktoré vytvárajú závislosť. To je napríklad aj ten nekonečný scrolling, hej, že nikdy sa nedopracuješ do konca. To je presne to, že tie videá sú natočené a potom algoritmus ti ich posúva tak, aby ťa to podporovalo v ďalšom pozeraní. Výsledok je ten, že stráviš hodinu pozeraním do telefónu, vidíš 120-30 sekundových videí, nepamätáš si ani jedno, akurát máš, vieš čo, máš mozog úplne na šalát.
0: Mm-hmm. Že vlastne, hej, že musel si tú pozornosť tam dávať. Akože máš len akože určitú dávku, ktorú vieš dať. Lebo to vieme, preto hodiny napríklad majú 45 minút v škole, pretože je dané, že viac ako 45 minút sa nevie už nikto, ale ani nikdy sa nevedel sústrediť. Že vieš sa, musíš si zodýchnuť. Hej, preto aj meetingy trvajú 8 hodín, je pauzička, čokoľvek, aj prednášky, pretože už sa neviem sústrediť, fajn, a znova, keď sa tak idem na to naspäť. Ale keďže ja už tú pozornosť mám vybitú na tých videách, tak už potom sa neviem sústrediť. Dobre, to si pamätám, narušená pozornosť do ďalšieho vstupu a to bude teda téma, ktorú otvoríme so Samom Marcom, publicistom, spisovateľom, prekladateľom. Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: Pokračujem ďalej v rozprávaní sa so Samom Marcom, môjim dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu. Rozprávame sa o sociálnych sieťach, načrtli sme tú závislosť a načrtli sme teda takú tú stratu pozornosti, koncentrácie, ktorá pri tom scrollovaní nie je, ale potom v tom bežnom živote, že ľudia sa ako keby prestávame byť pozorní, nevieme sa sústrediť a toto už je merateľné. To už je ako tak, že keby sme zobrali nejakú vzorku, nejakých 100 ľudí, dali nejaké podľa mňa testy, tak zistíme, že OK, tak oproti nejakej predchádzajúcej generácii to je normálne, že alarmujúce.
1: Bohužiaľ to vidíš vo všetkých generáciách. To znamená, že aj keď je niekto starší človek a používa tie sociálne siete, ešte stihne si tú pozornosť úplne zničiť. Lebo tak, ako som spomínal, to funguje tak, hej, že vidíš veľmi veľa obsahu, ale veľmi krátkeho a veľmi úderného obsahu a nezapamätáš si ho. A potom ten dôsledok v tom reálnom živote je presne ten, že my sa na nič nedokážeme sústrediť. A to má nepríjemný vplyv v tom, že vlastne, že veľká časť toho, čo nás robí ľuďmi, je, že my prežívame veci, vnímame veci, ponoríš sa napríklad do seba sa ponoríš, rozmýšľaš nad tým, ako sa máš. A toto už zrazu nedokážeš, lebo máš úplne zničenú tú pozornosť. A žiješ taký zvláštny plochý život.
0: Čiže vlastne to, lebo naozaj, že ako keby, že každý, keď by tu bol nejaký ako by som mal, nejaký lektor, ktorý by ti ako keby išiel tu napraviť, alebo že čo so svojím tvojim životom, a fakt by hovoril len veľmi pekné veci, tak by povedal takú vec, že taký ten mindfulness, alebo takéto spomalenie, alebo také porušenie sa do seba. A keď to človek začne praktizovať, tak normálne narazí na to, že kokos, mne to nejde. Ja normálne neviem byť 5 minút a 10 minút v kľude sám so sebou, bez toho, aby som neodbiehal pozornosťou niekde, že to je normálne akože robota, vieš, že to je celkom ťažké.
1: Vieš čo, to ani nemusíme používať také presné názvy, ako je mindfulness, to stačí si spomenúť, že my keď sme boli deti, my sme sa veľmi často nudili.
0: Slovo nuda bolo v podstate ako keby, že áno, to detstvo bolo nuda, ale to nebolo zlom, že som nemal čo robiť, ja som mal čo robiť, aj som robil, ale akože veľakrát sa nudil, proste rodič ti nemusel nejak vytvárať.
1: Nemusel. A veľmi dobrý dôsledok nudy je čo? Že ty si niečo vymyslíš a ideš to robiť. Vieš, že my sme boli nútení si vymyslieť vždy niečo, a to je jedno, mohol si z pieskové hrady stavať, alebo si mohol hádzať palicu proste 3 metre od seba, to je jedno. Ale dnes už my túto nudu ani ako deti, ani ako dospelí ľudia, ani ako seniori nezažívame, lebo keď nevieš čo so sebou, tak akože automaticky siahneš do brecka, vyberieš telefón, hej, vyplní ti to čas. A tým pádom sa pripravujeme normálne naozaj o nejaké schopnosti a nejaké atributy, ktoré nás robia ľuďmi.
0: Počúvaj, teraz sa musím prefackať, lebo toto je presne tá vec, že moje deti, ako keby, jak majú také lepšie chvíľky, horšie chvíľky, tak to začína veľakrát, že ja sa nudím. Dobre, taký zober tablet, alebo vieš, a tam vieš, že tam teraz máš pokoj, ako keby. Takže robia takéto, ako keby, únikové veci tí rodičia.
1: Áno.
0: A to je asi prúser.
1: To je nie úplne dobré. To ti povie úplne každý psychológ, aj na tej konferencii, na ktorej som bol. Tam sa to riešilo, hej, že kedy obrazovky, kedy sociálne siete. Obrazovky ideálne čo najneskôr v zmysle, no na prvom stupni, ak musíte, hej. Telefón ešte neskôr, sociálne siete možno niekedy naozaj, že v 14-15 rokoch, bez ohľadu na zákony, ktoré nejaké budú, hej, ale že naozaj netreba robiť to, a ja chápem, že je to prirodzené riešenie, že neviem, čo mám s tebou robiť, ty odo mňa niečo chceš, tu máš telefón, tablet, hej. Ja viem, že to je prirodzené riešenie, ale ono to tým deťom škodí. My to cítime na sebe a my im robíme to isté.
0: Vieš čo, máme sa ešte hodinu o čom minimálne rozprávať, takže aj v druhej hodine môjim hosťom bude stále Samo Marec, publicista, spisovateľ. Počúvajte nás ďalej.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti len 2,99 € za kilogram. Mandarinky len 1,19 € za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 € pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
3: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fanrádia pozdravujem krátko pred 11. na slovenské cesty, na ktorých ste videli radary. Jeden meria rýchlosť na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen a ďalší je vo Zvolene pri hoteli Tenis smerom na Zvolenskú Slatinu. Ak by ste videli viac alebo viete spomínané radary aktualizovať, zavolajte nám bezplatne na bezplatné číslo logicky 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
6: Aj po 11. hodine počúvate Fanrádio nedeľnú talk show. Dnes sa mi veľmi príjemne rozpráva so Samom Marcom, ktorý napísal knihu Sociálne siete musia byť zničené. No tá prvá hodina ma nie celkom ukludnila, ale už viem dopredu, že v tej druhej hodine sa budeme rozprávať aj o tom, ako z tohto celého von. Takže nás počúvajte ďalej. Pozdravuje Šarkan.

0: Sme v druhej hodine dnešnej nedelnej talk show. Stále je mojím hosťom Samo Marec, spisovateľ, publicista, prekladateľ. No, ja by som rád teda naviazal na to, čo kde sme skončili pred chvíľkou. A to je to, že naozaj závislosť sa buduje. My k tomu veľakrát prispievame. Najohrozenejšou skupinou sú asi deti. Ale vyzerá to tak, že nie len deti. Človeče, že sú to niekedy naši rodičia, naše mami, naši otcovia, ktorí teda majú mobilný telefón, radi si s nimi zavoláme, už sme ich naučili niekedy aj cez COVID používať nejaký FaceTime, alebo proste nejaká, že sa vieme vidieť, počuť. A zároveň teda mnohí si pozakladali Facebook, alebo teda snáď aj možno Instagram, to je jedno. Sociálne siete, a ja si myslím, že to sú ako keby tak internetovo možno že ešte zraniteľnejší ľudia.
1: Oni sú zraniteľní v tom, že žijú v dobe, v ktorej my, ale tá doba ich zachytila v inom momente, pretože my napríklad aj so všetkými ostatnými technológiami, nielen so sociálnymi sieťami, my ich berieme tak priebežne, my sa vieme adaptovať, intuitívne vieme pochopiť, prečo sú veci tak, ako sú, naučíš sa to používať. Pre staršieho človeka, a ja mám preto obrovské pochopenie, aj v tej knihe vyzývam k empatii, je to objektívne strašne zložitý svet. Proste, hej, same nejaké aplikácie a aktivácie a dvojité overovanie a potom hesla a zabudnuté hesla a skemy a phishingy proste a rôzne verifikácie. Je to strašne zložité a stále sa to posúva dopredu. A niekedy je to už veľa aj na nás, ktorí sme mladší a vieme sa viac prispôsobiť a oni sa s tým všetkým musia vysporiadať takisto, pričom je to pre nich zložitejšie, ale ak to nedokážu, my sa na nich hneváme, vieš. A mne je toto veľmi ľúto, lebo podľa mňa nám trošku chýba pochopenie toho, že v akom naozaj svete tí seniori žijú, pričom ako si spomenul, veď to sú veľmi často absolútne aktívni ľudia.
0: No, ale vieš, teraz veľakrát sa stane hlavne pri nejakých komentoch, že niečo sa udeje a teraz tam komenty a tie komenty nie sú také, že ako keby zamyslenia alebo nejaká výzva k nejakej diskusii. Väčšinou je to buď čierne alebo biele a hádajú sa tam, osočujú, je tam fakt, že nenávisť a teraz ten človek, keď je ako presne, že keď, ja neviem, mne sa zjavujú hodinky, golfové palice a neviem čo, proste, že zachytí tu ten tvoj, akože, OK, tak ty máš deti, ty máš určite strach o tie deti, lebo tak to je prirodzené. Tak chceš strach, tak ja ti tu dám strach. Ako keby človek, takýto user je veľmi zraniteľný.
1: Je. A je, platí to úplne pre každého z nás bez ohľadu na vek, že strach je veľmi hlboká a evolučná emócia, ktorú my nevieme ovládať. Hej, to nie je tak, že si sa zobudíš a povieš, ja dneska je nedeľa, dneska budem mať strach.
0: Alebo dneska nebudem mať strach.
1: Dneska nebudem mať strach. To tak nefunguje. A presne tak sú nastavené sociálne siete a potom na tých sociálnych sieťach existujú rôzni aktéri, niektorí z nich sú politici, ktorí potom v ľuďoch ten strach veľmi často vyvolávajú. To znamená, že keď človek ten strach cíti a keď sa potom cíti nepríjemne a vystupuje agresívne. Ja absolútne budem prvý, kto povie, že takto by to nemalo byť, ale to v skutočnosti nie je ten človek, to sú tie mechanizmy a algoritmy sociálnych sietí, ktoré mu to robia.
0: Hmm. A čo je smutnejšie ešte, že naozaj, že ako keby túto príkladajú aj ľudia, ktorí majú nejakú zodpovednosť, to znamená politici alebo nejakí ľudia, ktorí teda by mohli nejakým spôsobom ako keby posúvať ten jazyček na tých váhach. Vieš, ale toto je normálne na jednu celú tému v ďalšom vstupe. So Samom Marcom, spisovateľom, prekladateľom, publicistom, rozprávam sa v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu.

0: opačnému názoru, ako, vieš čo, že a potom tu máme od plochej zeme a tak ďalej a tak ďalej. A toto vrátim sa, že kým deti ešte ako tak majú stále nejaký vzor, a to sme, dajme tomu, my rodičia, tak taký starší človek tak afinuje k tomu, že OK, tak tu sú nejakí lídri, nejakí politici alebo nejakí takíto v úvodzovkách známejší ľudia, že ako k tomuto vôbec, ako keby majú, ako to oni majú zvládnuť? Či vôbec existuje mechanizmus, aby oni neuverili všetkému a zrazu vidíš, že veľa starších ľudí je normálne, že zradikalizovaných.
1: Ja by som veľmi vyzýval naozaj k nejakému pochopeniu a k empatii, lebo je to pre nich veľmi náročná situácia a nesprávajú sa nejako inak ako aj my všetci ostatní, lebo my máme všetci tendenciu veriť tomu, čo nám hovoria ľudia, ktorým dôverujeme, alebo niečomu, čo podporuje naše predchádzajúce presvedčenia, hej, že nechce sa nám meniť názor. Čiže toto sa týka nás všetkých a mňa sa veľmi často pýtajú ľudia, že ja neviem, že ale moja stará mama si myslí to a to a ja to tak ani nie je, to nie je pravda, ako s ňou mám vychádzať, ako jej to mám vysvetliť. Ja veľmi často hovorím, že nič nevysvetľuj, nechaj tak, ja si myslím, že je oveľa dôležitejší ten vzájomný vzťah, ktorý spolu máte, tú blízkosť, ktorú si viete dať aj napriek tým názorom. Pretože takýto človek a aj ty ako človek na druhej strane, vy potrebujete nie to, aby ste spolu vo všetkom súhlasili, ale to, aby ste jeden pre druhého tam boli, aby ste si vedeli odovzdať to, čo si chcete ako ľudia odovzdať, pretože raz tu tá stará mama nebude a ty nebudeš myslieť na to, čo si myslela o pristati na mesiaci, ale budeš myslieť na to, že ste sa zbytočne hádali.
0: Toto si pekne povedala, vieš, že presne tie sociálne siete, ako keby produkujú, ako sme si tak hovorili, že to je v mojej bubline. Že naozaj tie bubliny, ktoré bohužiaľ sú čoraz menej poprepájané. A práve tie konekcie, tie prepojenia tých bublín, a ak sú tam nejaké, tak sú styčné plochy, kde je len teda nejaká zvada, boj o to, kto má pravdu a nejaká nenávisť. A práve je to, ja si myslím aj to, že čo nás musí spojiť v nejakých takých veciach, ako že táto planéta sa naozaj že otepluje, hej, máme tu klimatický prúser, máme tu prúser v tom, že nikto nekontroluje modely AI, máme tu prúser a za prúserom, že je niekde naozaj veľký hlad, že tu máme problém s ilegálnou migráciou a tak ďalej, že toto sú veci, ktoré by nás mali spojiť nejakým spôsobom, ale v hľadaní riešenia, nie v nejakých takých tých ultra riešení. Lenže čo je horšie, že sami tí tvorcovia týchto sociálnych sietí alebo títo technologickí giganti sú normálne ako keby názorov, normálne, že ultra, ako keby, vieš, že sú to feudáli, až taký by som povedal, že to nie je ani o tom, že to sú nejakí, že ultra pravicovia, ultra lavicovia, to oni sa správajú jak feudáli.
1: Áno, je úplne jedno, aké majú názory, teraz, že či práve, ľavé, alebo aké. Veľmi často sa hovorí o technofeudalizme, niekedy aj o technofašizme, lebo sociálne siete majú obrovskú moc. Ich majitelia sú extrémne bohatí a s bohatstvom prichádza politická a ekonomická moc a oni sa ju aj snažia nejakým spôsobom vykonávať. Na to takisto existuje také príslovie, že peniaze a moc spolupracujú, aby sa navzájom ochránili. Na to nemusí byť človek komunista, aby to povedal. A toto veľmi teraz vidíme. A nám hrozí naozaj to, že mimoriadne bohatí majitelia sociálnych sietí, ktorí zároveň majú pod kontrolou informačný priestor, sa budú snažiť aj nejako politicky prevzať moc. Dokonca by sa dalo povedať, že v Amerike to už aj vidíme.
0: No dobre, tak tá tvoja kniha sa volá, že musia byť zničené, tak ich poďme zničiť v ďalšom vstupe, alebo že vlastne asi nezničiť, ale že čo s tým ďalej? Poďme sa teraz skôr také už nesťažovať a poďme sa pýtať, ako z toho celého von. So Samom Marcom, spisovateľom, publicistom, prekladateľom sa rozprávam v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu.

0: Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show, Samo Marec, prekladateľ, spisovateľ, publicista je môjim hosťom. No, dali sme si teraz celkom taký ťažký task, alebo tak ťažkú úlohu, že ideme teda tú tvoju knihu, ktorá sa volá Sociálne siete musia byť zničené, nejak tak akože no musia, nemusia, že a čo, ako z tohto začarovaného kruhu, už sme to aj povedali, že naozaj je to začarovaný kruh a doslova taký, že teraz počúvaj, poviem, že Babylon, že naozaj my si prestávame rozumieť navzájom. A to je prúser v tomto veku, lebo naozaj ty končíš tú knihu takou vetou alebo takou tézou, že toto nám naše deti raz oplieskajú o hlavu, že vy ste to vedeli a nič ste neurobili. A toto je ako aj v súvislosti s prírodou, s hocičím. A čo im povieme? Takže a čo teraz môžeme my urobiť, ktorí sme ešte v takom veku, že niečo môžeme urobiť? Že ako z tohto celého von?
1: Pozri, keby bolo na obálke knihy viac miesta, tak by ten názov bol presnejší, bol by, že sociálne siete musia byť zničené v podobe, v akej existujú dnes. To znamená, nechceme to úplne vyhodiť do vzduchu, ale že ten spôsob, akým fungujú dnes, je neudržateľný. My sme sa tu aj rozprávali, že prečo, okrem iného dôvod, prečo je to veľmi zlé, je aj ten, že nám sa rozpadá koncept spoločnej reality. Hej, nie, že sa nevieš dohodnúť, že čo je problém a ako ho ideš vyriešiť, ale že napríklad tu sedíme za stolom, ten stôl je čierny a my sa už nevieme dohodnúť, že je čierny. Hej, a to veľmi paralizuje spoločnosť, lebo potom naozaj sa nevieme vôbec dohodnúť na nejakých riešeniach. A teraz, že čo s tým? Môžeme sa rozprávať na báze jednotlivca, spoločnosti, čo s tými sociálnymi sieťami, čo by oni mali urobiť, to už sme aj nejakým spôsobom načrtli. Zlá správa je, že jednoduché, lacné, rýchle a jednoznačné riešenie neexistuje. Dobrá správa je, že existuje množstvo takých čiastkových, hej, to si predstav ako puzzle, nejakú mozaiku, že čiastkových drobných riešení, ktoré keď všetky vyskladaš spolu, tak dosiahneš nejakú zmenu.
0: No, myslíš si, že by sme mali byť ešte ráznejší a rýchlejší v tom, ako regulovať, a nie je to, že ako často, ako dlho máš byť na Facebooku, alebo že a tak ďalej, ale skôr to, že ako by sa mali tí tvorcovia toho algoritmu správať, ako by ho mali teda ako keby nasmerovať kadiaľ, že aby to nebolo takto, ako to je teraz?
1: Mnohí ľudia veľmi nemajú radi slovo regulácie. Ja som rozmýšľal, že čo sú regulácie. Existuje ešte aj iné slovo, to slovo je, že pravidlá. Mm-hmm. Regulácie sú pravidlá. Pravidlá máme vo všetkom od futbalu až po dopravu, hej? Vieme, prečo máme značky, semafory, prečo odbočujeme tak, ako odbočujeme a vieme, že to je dobré.
0: Poďme si zahrať 20 proti 3. Prečo? No tak lebo, tak keď nie sú pravidlá, tak je to jedno, než chceme vyhrať.
1: Áno, svet bez pravidel by bol pre všetkých, okrem asi tých najbohatších, veľmi nepríjemný. Čiže normálne hovorme o pravidlách, hej? A teraz, že máš pravdu v tom, že keď si predstavíš Slovensko, alebo ja neviem, nejaký regulačný úrad, asi to nie je úplne partner pre sociálne siete. Hej, si predstav, že Maskovi napíšu z nejakého regulačného úradu a on sa spýta, čo to je za krajina? Čo Slovensko? A kto mi to píše? Hej, akože, čiže ty naozaj potrebuješ nejakú politickú váhu za tým a v tomto je tá Európska únia veľmi dôležitá.
0: Dobre, ale čo sú za teba také tie zásadné veci, ktoré by sa mali riešiť?
1: Z toho takého poviem, že formálneho hľadiska je to napríklad, že absolútne momentálne máme, že nedostatok transparentnosti pri tých sociálnych sieťach vo všetkom. To znamená, ty nevieš, ako vyzerá ten algoritmus, vieš to vydedukovať spätne, ale ty nemáš absolútne prehľad, že ako vyzerá. Oficiálne existujú nejaké pravidlá, ale vidíme, že sa nedodržiavajú. Nevieš, kto ich vymáha, nevieš, kto ich presadzuje, nevieš, kto sú tí ľudia, nevieš sa s nimi spojiť, nevieš ich ani viesť k zodpovednosti. Čiže absolútne dnes panuje nedostatok transparentnosti, že my vlastne iba dostávame tie negatíva a nevieme to nejakým spôsobom ovplyvniť. To je úplne prvý krok.
0: Dobre, na tie ďalšie kroky v ďalšom vstupe a možno môžeme byť fakt, že konkrétnejší aj tak voči sebe. Vieš, že dobre, na jednej strane, že čo by bolo dobre pre tie sociálne siete alebo celý tento problém z hľadiska legislatívy, ale že čo by sme mohli možno že robiť my. Tak teraz, akože dokončíme, dáme si nedeľný obed a čo môžeme urobiť my. So Samom Marcom, autorom knižky Sociálne siete musia byť zničené, sa rozprávam v rámci nedeľnej talk show vo Fan Rádiu.

0: každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
1: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
2: Auto na paušál.
1: Auto na paušál? To kde?
2: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
1: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pán rádia, opäť po polhodinke pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a na cestách radar meria rýchlosť na výjazde z Detvy smerom na Zvolen. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Ešte stále sa rozprávame o téme sociálne siete a či teda by mali byť nejak obmedzené, zničené, zrušené, akokoľvek. Tak sa volá kniha. Sociálne siete majú byť zničené, napísal ju Samo Marec, môj dnešný host. Stále sa rozprávame o tejto téme. Už sme nastolili taký akýby možný exit, taký východ z toho celého, že ty hovoríš regulácie. Už sme si aj povedali, že na ktorých nejakých akože úrovniach, ale čo konkrétne bolo by také, že z tvojho pohľadu, keďže sa tomu venuješ veľmi, čo bolo fajn, keby tak od zajtra proste platilo?
1: Keby od zajtra platil napríklad ten nejaký vekové obmedzenie pre mladých, to by bolo podľa mňa super, s tým, že ako sme sa rozprávali, tam sú potom nejaké externality, ktoré potrebuješ vyriešiť, ale ja by som bol veľmi rád, keby normálne panovala nejaká zhoda, že niečo musíme robiť. A tá zhoda panuje. Sa spýtaš ľudí, že či so sociálnymi sieťami treba niečo robiť, alebo netreba. 65-70% v závislosti od krajiny ti povie, áno, nie je to dobre. Čiže jedna z vecí, ktorú potrebujeme, je, že keď ľudia chcú, aby sa niečo robilo, aby to politici začali presadzovať. Ale potom sú tam ešte veci, ktoré môže urobiť aj človek sám.
0: No tak poďme na ne.
1: Pozri. Ja som pomerne veľa času tu strávil vysvetľovaním toho, že ono to nie je úplne, že úloha človeka ako jednotlivca, lebo celý ten mechanizmus je veľmi silný. Hej? A jednotlivec to je ako keby si proste presne Dávid stal proti Goliášovi. Ale môže človek niečo spraviť. Mne sa napríklad veľmi dobre osvedčilo to, že ja keď prídem z práce domov, odnesiem ten telefón do druhej miestnosti, do spálne. A to neznamená, že už sa na ňo za celý deň nepozriem. To znamená len to, že keď sa na ňo chcem pozrieť, musím ísť do spálne, musím sa pozrieť, vybaviť, vrátiť sa naspäť. Menej na ňo myslíš, neberieš ho do ruky, menej času na ňom tráviš. A máš potom, a toto je najdôležitejšie, ja som oveľa viac so svojou manželkou, ale aj v tom zmysle, že keď sa s ňou rozprávam, ja som ako keby viac prítomný v tej situácii, vieš, že nemyslím na to, že aha, tu mi zabibroval telefon teraz vo vrecku, kto mi asi píše, čo mi píše. Takéto drobné veci úplne v pohode fungujú.
0: Čiže vlastne ako keby nenosiť si ho všade so sebou, hej, že OK, že je čas dňa, kedy ho potrebujem vyložené pracovne a tak ďalej a tak ďalej. A potom zrazu, keď už by som si mal dopriať to súkromie, a keď je už voľný čas, tak ako keby ten telefon vyložené, ako keby dať ho
1: inde. Lebo sú výskumy na to, že dokonca naozaj, že my tu teraz obidvaja máme telefóny na stole. Ja ho mám zo zvyku otočený hore dnom, hej, displejom dole, ale že už len samotné to, že mám, že telefón položený na stole, ako keby ruší tvoju pozornosť. Ďalšia vec, 90% ľudí berie telefón do ruky do 10 minút po zobudení. Keď nerátaš vypnutie budíka, hej, ale že hneď ho už berieš, úplne v pohode, za prvú polhodinu vám absolútne nič neujde v živote. A dám ešte jednu vec, ktorá mňa hrozne baví. Chodia mi, myslím, že v pondelok ráno mi vždy chodí to hlásenie, že screen time, hej, že koľko si tam za týždeň mal. Ja som sám so sebou začal hrať takú hru.
0: Že znižovať.
1: Áno, normálne, že dobre, príde mi toľko to, tak skúsime menej. Normálne ako hru, keď hráš. Mal som na začiatku roka 4,5 hodiny. Teraz som po 2 hodinami.
0: Mám to pochváliť?
1: To už nie. Dajte
0: like na túto správu. Daj to na sociálnom siete, ty lajknem. Čiže takéto maličké challenge si môžeme dávať aj, že sa týka toho screen time.
1: Áno, vieš čo, lebo ja nehovorím, že zahoďte telefóny preč, ale podľa mňa presne, že tie 2 hodiny, to už je vlastne náhranie toho, čo tam reálne potrebuješ robiť. Hej, že komunikuješ s nejakými ľuďmi, lebo niečo chcú, vybavuješ maily, pozeráš si nejaké veci, ktoré naozaj potrebuješ v tej chvíli, v ktorej si. Ja iba hovorím, že strážme si to, lebo veľmi veľa času trávime úplnými zbytočnosťami.
0: No dobre, tak máme ešte jeden vstup a skúsime teda ďalšie tipy a triky a prípadné zamyslenia so Samom Marcom, spisovateľom, prekladateľom, publicistom. Bavíme sa o tom, či teda sociálne siete mali byť zničené alebo nie.

0: Máme pred sebou posledný vstup v rámci dnešnej nedelnej talk show o Fan Rádiu. Tak poďme so Samom Marcom, ktorý teda napísal knihu Sociálne siete musia byť zničené. Útla knižočka, dá sa veľmi rýchlo prečítať a je tam veľa takých aha momentov, kde si tak poviem, že vlastne môžem niektoré veci tak ako keby sám hacknúť v tom, že aj pre seba, aj pre svoje deti, aj pre svoje okolie môžeme byť oveľa taký, že aj prospešnejší, kvalitnejšie žiť de facto, keď to trošku ako keby si minimálne uvedomujeme, to je prvá vec, lebo keď som si toho vedomý, už s tým môžem niečo robiť, to je prvá vec. A teraz, kým ti položím otázku a verím, že už máš nabité na ďalšie nejaké také tipy a triky, mal som tu pred pár týždňami hostia, bavili sme sa o AI, o tom, ako teda naozaj tá rýchlosť, ako tá Čína medzi Amerikou, si idú preteky a proste úplne šialené, to je jak v zbrojení, že proste že to, vymýka sa to kontrole. Ale napriek tomu, on mi povedal aj takú vec mimo éter, že vieš, tá AI si číta alebo vie všetku celú históriu ľudstva. A celá tá história ľudstva je o tom, že ako ľudia bojovali, vraždili sa, že proste tá história ľudstva je veľmi takáto. A potom sú knihy, filmy, katastrofické scenáre, ako tá AI prevezme moc a tak. A toto vlastne tá AI vie. A teraz keby boli ale nejaké knihy, scenáre, že to, že OK, príde nejaká vyššia inteligencia a razom vynájde lieky na všetky choroby, pomôže nás urobiť lepšími ľuďmi, ako sa viacej spolu rozprávať, ako viacej oddychovať, ako byť k sebe milší. A toto všetko, že vlastne možno by to aj tu AI ako keby, že OK, tak toto je celkom taký dobrý pohľad na tú vec, že a teraz toto isté so sociálnymi sieťami. Myslíš si, že keby my sme ako keby budovali si tie návyky také, že dobre, tak to používajme, tak to majme, ale vedome, akože ani nezdielam žiaden obsah, ktorý už viem, že tak počkaj, túto teraz idem niekoho vytočiť. Že či aj my môžeme takto keby učiť ten algoritmus?
1: Absolútna väčšina ľudí nezdieľa nejako veľa obsahu, sú iba konzumenti na sociálnych sieťach. Algoritmus sa dá vychovať, moja manželka má Instagram plný kocúrov a mačiek, hej, ale je to veľmi prácne, lebo on ako keby on chce, aby si iné videl proste. Ale máme aj výskumy o tom, že naozaj existuje že konštruktívny alebo pozitívny spôsob, ako sociálne siete používať. Veď som hovoril, že ich nechcem úplne vyhodiť do vzduchu. A to je napríklad takýto, že hodinu denne na veci, ktoré ťa zaujímajú, nech je to futbal, štrikovanie, lokomotívy a na to, aby si bol v kontakte s ľuďmi, ktorí v tvojom živote zohrávajú dôležitú úlohu. Hej? Že tieto tri veci, lebo to sa týka že času, hej? Že neplýtvať časom. Potom obsahu, že obsah, ktorý nám niečo dáva a potom, že s kým, no s ľuďmi, na ktorých záleží. Toto je veľmi dôležité.
0: Vieš, čo mne veľmi pomohlo? Ja som si vypol notifikácie.
1: Absolútne.
0: A vieš, ti poviem, že to je aké dobré. Že v podstate áno, keď sa idem pozrieť, tak zistím, čo sa deje, ale nemám také, že ježiš, ja už to zase hneď musím vedieť. Na druhej strane, musím ti povedať, že veľakrát sa mi stalo, že čem na zomri som sa dozvedel niečo skôr ako vo verejnoprávnom médiu a bolo to celkom závažná informácia. Vieš, to je taká halus, že v podstate na jednej strane chceš byť ako na tom tepe doby, na druhej strane vieš, že jak to otvoríš, tak budeš prehltený.
1: Budeš.
0: Prechlastaný systém. Vieš, akože jaký motor, keď si akože príliš preštartoval.
1: A ja to týmto vidíš pekne, taký dramatický oblúk opíšeme, lebo ja sa vrátim k tomu, čo bolo úplne na začiatku. Opisujem to aj v tej knihe, kde možno si pamätáte, keď bolo to tsunami v Ázii, že ja som sa o tom dozvedel po dvoch dňoch a nestalo sa vôbec nič. Hej? A my naozaj potrebujeme nie, že menej sledovať dianie, dianie treba sledovať, ale potrebujeme menej správ, menej notifikácií, menej veci, ktoré nám berú pozornosť od toho, čo za ňu naozaj stojí. Čiže presne ja hovorím toto, že vypnite si v pohode notifikácie. Ja mám zapnuté notifikácie iba také, že mne to pípne iba keď mi píše mama alebo manželka, to sú dvaja ľudia, ktorí sú dôležití. Hej, a všetko ostatné normálne počká.
0: Počká. No dobre. Vieš čo, musím povedať, že ďakujem ti za čas, že si takto so mnou strávil nedeľné 2 hodiny. V každom prípade je dobré, keby človek o mnohých veciach, ktoré si neuvedomuje, vedel. A keď o nich vieš, tak už proste nie sú také, že ich robíš nevedome a robíš ich podvedome. Ale už môžeš rozhodovať sa o tom, že či ich urobím alebo nie. A keď už o niektorých veci vieš, že aj tak to robíš, tak už ideš proti sebe a to už nie je OK. Ale dobre o niektorých veciach vedieť. Napríklad aj z knižky Sociálne siete musia byť zničené. Samo Marec bol môjim hosťom dnes nedelnej talk show. Ďakujem ti ešte raz za tvoj čas.
1: Ďakujem ti veľmi pekne.
0: A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť z podcastových aplikácií, ale ja odporúčam archív Fanrádia, tam to všetko nájdete. Majte krásnu nedeľu, dajte si čajem takú dneskú výzvu, že nebudem robiť žiadnu fotku na sociálnu sieť a nebudem kontrolovať, koľko lajkov vám, a len tak buďte s rodinou, sami so sebou, kľudne sa aj nuďte, to je celkom fajn, pustite si film, prečítajte si knihu, choďte do prírody a samozrejme počúvajte Fanrádio. Počujeme sa o týždeň v tomto istom čase. Pozdravuje Šarkan.

0: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Tesne pred 12. z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom dva radary. V Bratislave na Popradskej smerom von z mesta merajú a na výjazde z Detvy smerom na Zvolen ste videli tiež policajný radar. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ všetkým prajeme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Nedeľa, vtedy sa nedeľa, predsa. Pozdravujeme vás, krásne nedeľnejšie už popoludnie, lebo máme 15-16 sekúnd po 12. Ja sa volám Tibor a do 18. sme spolu. Dnes je vraj celosvetový deň proti bolesti a ako liek proti bolesti slúžia hity, ktoré milujete u nás vo Fanrádiu. Fanrádio.

0: Taylor Swift u nás vo Fanrádiu so svojou super novinkou. Pýtal som sa fanrádiovskej Nicole, hej, najväčšej Swifty, čiže najväčšej fanúšičky Taylor Swift, že či videla Toy Story 5, a teda film, ku ktorému tento hit, ktorý sme počúvali vo Fanrádiu, vznikol.
1: No až mi je to hanba priznať, ale nevidela som ten film. Za to viem aspoň, že ako vznikla tá pesnička. No tak Taylor povedala, že ona je dlhoročnou fanúšičkou príbehov Toy Story. I sa tak nejak udialo, že z Pixaru jej volali a ona si išla pozrieť úplne, že nejakú skorú rannú verziu tohto pokračovania. A ona keď odtiaľ odišla, prišla domov, sadla si za klavír, celú skladbu, celý soundtrack vlastne vymyslela, napísala, nahrala a rovno im ho poslala. Čiže celé to trvalo asi nejak, že 8 hodín, čiže v podstate ešte ten deň, čo si ona pozrela toto pokračovanie, tak ten deň v Pixare počúvali soundtrack k tomuto filmu.
0: A ono to znelo možno nejak takto. To znelo možno nejak takto, keď to skladala, lebo tu je presne naživo Taylor Swift, ktorá si naživo s

0: betón. To je Pres betón.
1: A ideme sa s Fanrádiom pozrieť aj na predpoveď počasia. Dnes by malo byť spočiatku oblačno až zamračené. Postupne počas dnešného dňa od západného Slovenska by malo nastať zmenšovanie oblačnosti a na východnom Slovensku sa ojedinele môže vyskytnúť aj občasný dážď. Najvyššia denná teplota dnes 15 až 20, v Žilinskom kraji, v Prešovskom kraji a na Horehroní by malo byť 10 až 15 stupňov. Pozor, pozor, taká prechodná bunda. Také je počasie. Zajtra v pondelok by malo byť viac slnka, jasno až polooblačno, hlási Slovenský hydrometeorologický ústav a tiež hovorí, že miestami by mohla byť prechodne zväčšená oblačnosť. Výnimočne, ale predsa sa môžu vyskytnúť počas zajtrajšieho dňa aj slabé zrážky na území Slovenska a zajtra ráno je hlásená aj hmla, tak si dávajte pozor. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši a krajnom severovýchode počas pondelka by mala byť 10 až 14, všade inde 14 až 19 stupňov.
0: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Pres betón. Kvalita na betón. To je Pres betón.

piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Peknú nedeľu vám prajeme všetkým. Macke by sme ju mali prijať čo najkrajšiu, lebo neviem, že či sa úplne teší z toho, že môže byť s vami aj po 12. A teraz pozor na to, čo povieš, lebo poslucháči ťa počujú.
1: Pretože po 12. je už príliš neskoro, alebo?
0: Na to, aby si bola stále v robote aj bez toho, že by si bola za to platená, áno.
1: Hej, no ja som presne ten typ. To nie je zaplatené, tak čaute, ahojte.
0: Macka bola vždy na peniaze inak. A tak si ju viete kúpiť minimálne. Toto napríklad stalo Europade.
1: To sú ale penále voči mne.
0: Že netreba dať vôbec veľa. Tesne ešte pred dopravným servisom a Macka ti chcem oznámiť, že v tej ďalšej polhodinke budeme kvízovať o našej slovenskej Adéle.
1: Vinceovej?
0: Áno, toto spieva ona. Presne. Tu bola už Vinceová, hej.
1: Hej, tu už to naspievala.
0: Ale vymýšľala ešte ako Banášová.
1: Áno, áno, áno.
0: Andy Nele je vynikajúca pesnička, Adéla je super šikovná interpretka a podľa mňa práve preto by sme sa mali o nej dozvedať čím ďalej tým viac. Vieš, prečo sa Adélin debutový album z tohto roku volá Prima?
1: Áno, pretože som videla ten rozhovor s Eltonom Johnom a je to preto, lebo je to jej prvý debutový album a zároveň je to akože Prima balerína, keďže ona tancuje balet.
0: Oh, yeah. Tak v takom prípade si myslím, že budeš mať stále problém s tými ďalšími otázkami, lebo tie sú náročnejšie. Dáme si kvíz o Adéle v ďalšej polhodinke.
2: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte. Shake, shake,
4: shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol jednou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám dva radary, to aby jednému nebolo smutno. Tak sú dva, jeden je v Bratislave na Popradskej, smerom von z mesta merajú a potom vo Vranove nad Topľou, čiže na východe meria mobilný radar strieborná Audi. Dávajte si pozor, jazdite prosím opatrne a ďakujeme vám všetkým za to, že nám hlásite, čo sa aktuálne deje na slovenských cestách. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
6: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: A poďme sa ešte pozrieť aj na predpoveď počasia. Dnes by malo byť spočiatku oblačno, čo znamená, že vlastne postupne a hlavne od západného Slovenska by malo nastať zmenšovanie oblačnosti. Na východnom Slovensku sa ojedinele môže vyskytnúť aj občasný dážď. Najvyššia denná teplota dnes je hlásená v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji a na Hore Hroní na 10 až 15. Všade inde by mali teploty vystúpať na 15 až 20 stupňov. Zajtra je pondelok, to je stále dobrá správa a tiež dobrá správa je, že budeme mať zajtra trošku viac slnka. Jasno až polooblačno, hlási Slovenský hydrometeorologický ústav, tiež vraví, že by mohla byť ráno hmla. Tak si na to dávajte pozor. Výnimočne aj slabé zrážky počas zajtrajšieho dňa a miestami aj zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota zajtra 14 až 19 stupňov.
6: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevnenie.

0: Sinnery u nás vo Fanrádiu, Unhealthy, nezdravá pesnička, ktorú ste počúvali, ale akože aj keď nezdravé veci, niekedy síce škodia
1: chutia
0: trošku, ale sú fakt dobré, ako táto skladba, nie?
1: Áno, ale jedna nezdravá pesnička.
0: No.
1: Dávame si trošku fast hudby.
0: Hej, inak vznikla veľmi rýchlo. Nie, ideme kvízovať s našou Mackou, ktorá ostala vo Fanrádiu a budeme sa baviť práve o tejto interpretke. Číslo 1. Ako sa volá?
1: Adela Vincová, už sme to spomínali. Adela Jergová.
0: Inak to je pravda. V ktorom meste sa Adela venovala baletu ešte predtým, ako sa presťahovala do Londýna?
1: Vo Viedni.
0: Možnosti. Paríž, Moskva, Miláno.
1: Moskva.
0: Áno.
1: Moskva. Hej. Viedeň, Moskva, no, však. Same but different.
0: Tak alebo ešte raz, dám ti možnosti. Viedeň, Moskva alebo Viedeň.
1: B.
0: Ideme na druhú otázku. Približne koľko ľudí sa hlásilo do projektu Dream Academy, z ktorého neskôr vznikla skupina buď Kacaj alebo Kecaj?
1: Kecaj.
0: No, ja si tiež myslím, že nekecaj.
1: Je to Kecaj.
0: Tak pýtam sa teraz.
1: 120.
0: 120 ľudí?
1: No báb.
0: Aha, dobre, dám ti možnosti. 14 tisíc, 40 tisíc, 140 tisíc.
1: Jaj, ale 120 ich bolo akože už tak, že z nich vyberali. Tak 120 tisíc.
0: 140 bola možnosť.
1: Jaj, ale to.
0: Áno, je to správna odpoveď. Neuveriteľné. Áno, potom z toho vyberali, neviem, že či šli na 120, ale postupne sa vyberalo až na 20 dievčat, kde z top 20 ako prvá vypadla práve Adéla.
1: Mm-hmm.
0: Ideme na tretiu otázku, do tretice všetko dobre. Čo robil Adélin starý otec, čiže Dzedo, keď mamine Adély počas socializmu nosil zo západu plagáty amerických hviezd? Tiež chceš tipnúť len tak, či si počkáš na možnosti?
1: Vieš čo, vymýšľal si ich, tak ti dám priestor.
0: Pracoval ako zvárač v rakúskych lodeniciach, pracoval v baniach v západnom Nemecku, alebo bol pilotom československých aerolínií.
1: Neviem, prečo ma to ťahá na to Nemecko, ale povedala by som, že to bolo...
0: To možno kvôli tej Viedni ešte predtým, aj keď aj rakúske lodenice.
1: Dám C.
0: Dáš C? To je úplne niečo iné. Československé aerolínie.
1: Áno.
0: Nie, bolo to Bčko,
1: ale
0: aj
1: to
0: tak
1: Nemecko.
0: Pekne. No, ale ty si povedala všetky možnosti. Tak
1: nie,
0: aké
1: ja som povedala Nemecko.
0: Á, dobre. Aj tak pekne. Ale áno, Adela našla fotografiu svojej mami, ktorá ako 18-ročná pózovala pred stenou plnou plagátov a práve tento obrázok ju inšpiroval k vieš akej pesničke?
1: Maybe tonight.
0: Tak neviem, či to bude spievať Macka,
1: nie,
0: alebo Adela. Tak dobre, tak Adela potom. Andy Nelly u nás vo Fanrádiu. Macka, ďakujeme ti.
1: Ďakujem.

0: Poznáte tých ľudí toho typu, že vždy prepínajú pesničku a nedohrá tá skladba dokonca. Tak presne Rihanna vás prosila v tejto skladbe, že nestopujte tú hudbu, že normálne ju dopočúvajte dokonca. Tí takí, ktorí prídu k vám do auta, že pustím ti, poznáš toto? Super sombr, ale inak Marka Dana. Poznáte, sú takí ľudia. Moja najobľúbenejšia od Sama Smitha. A vy ste taký, že večak, už prosím ťa, nechaj dohrať aspoň jednu skladbu. Ste presne taký, ako Rihanna vraví. Tak tu sme počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Inak tie pesničky, ktoré som vám v rýchlosti poprepínal, bez toho, aby sme ich stopovali, si dáme v ďalšej hodinke. A teraz nejdeme stopnúť hudbu, ideme ju pauznúť. O tom nespieva Rihanna, to môžeme. Iba pauzneme hity, ktoré milujete z Fan Rádia na chvíľočku, a to práve preto, aby sme mali aj aktuálne informácie zo slovenských ciest. Už o chvíľočku dopravný servis Fan Rádia.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
3: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred 13. vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar na R1 pri Nitre smerom z Beladíc merajú. Tak si dávajte pozor na rýchlosť. My vám ďakujeme za všetky informácie, aj za tento radar, ale aj za každú ďalšiu info, ktorú nám nahlásite na bezplatné číslo Fan Rádia. To je 0800 800 200 a zatiaľ vám prajeme šťastnú cestu.
4: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
0: Písala mi fanradiovská posluchačka Lucka, že cérus, to dlho nebolo, tak pozdravujem, servuste. A takto po 13. sa teším aj na všetko, čo nás čaká. Bude meninová a veľmi dobrá pesnička. Dnes je celosvetový deň proti bolesti, tak aj o bolesti sa trochu porozprávame. A hity, ktoré milujete, samozrejme.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

presne môžete aj tipnúť, ako sa volá táto pesnička, ktorú sme hrali vo fanrádiu American Girls. Párkrát spomenul Harry Styles. Ja som vám raz zvukom chcel znázorniť túto skladbu. A podľa mňa sa dalo z toho uvádnuť, že sa jednalo o Harryho Stylesa American Girls. Dve veci k tejto skladbe. Jedna, keď sa budete mega sústrediť, tak tam v pozadí nájdete gitaru. Ale fakt, že ledva ju tam je počuť. Toto hrá. Možno v budúcnosti si všimnete. Nie je to najnáročnejšia gitara. Ale tiež k živej verzii Harryho Stylesa American Girls, teda naživo, keď hrá túto skladbu, tak tam má taký saxofón. Opäť raz, keď sa budete sústrediť, tak ho tam nájdete. Počuli ste? Počúvajte.

0: Bol tam fakt potichu, ale to preto, lebo s obrovskou kapelou hráva Harry Styles naživo, to by som si čekol niekedy.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: S Fanrádiom ale čekneme predpoveď počasia. Dnes by mohlo byť aj zamračené, ale postupne by sa už malo vyjasňovať, respektíve malo by nastať k zmenšovaniu oblačnosti. Na východnom Slovensku je hlásený ojedinele a občasný, ale dážď. Najvyššia denná teplota dnes by mala vystúpať na 15 až 20 stupňov. Zajtra je pondelok a zajtra je jasný a polooblačný pondelok. Taký by mal byť na pláne. Výnimočne aj slabé zrážky počas zajtrajšieho dňa sú hlásené a ráno sa môže vyskytnúť mla, tak s tým počítajte. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je hlásená v Žilinskom kraji na Hore, Hroní a Spiši na 10 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: Don't start now. Nezačínaj s tým teraz. To je vlastne v preklade to, čo ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás a krásnu nedeľu vám prajeme. To je situácia, keď vy by ste boli niečím obvinení vašou priateľkou, frajerkou. Hej, že... A ty, keď si spravil toto, však ale, aké ale, prečo ale... Ale keď vy by ste chceli tej frajerke niečo povedať, pamätáš, keď si... Nezačínaj s tým teraz, dobre? Tak presne o to bola pesnička, aby vám nemohla frajerka vyčítať, že ste zabudli na meniny. Od toho sme tu vo Fan Rádiu. Aj meninová pesnička. Dnes meninuje krásne dievčenské meno. Ntína. Valentínka. Tak ešte raz všetko najlepšie. Ntínka. Meninuje. Ak nejakú Valentínku poznáte, tak jej dajte vedieť, že Fan Rádio. Ntínka. An Valentínka. Praje naozaj všetko najlepšie. Pokojne nám dajte vedieť o nejakej vašej Valentínke, ktorú poznáte a môžeme jej cez Fan Rádio zagratulovať aj osobne.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Na sekundu presne pol druhej z Fan Rádia vás pozdravujeme na slovenské cesty a nahlasili ste nám jeden radar. Taká je pravda, na R1 pri Nitre smerom z Beladíc merajú, ale to neznamená, že len tam si budete strážiť rýchlosť. Tiež by to mohlo znamenať, že nás môžete pokojne informovať o všetkých ďalších veciach, ktoré sa vám dejú na slovenských cestách. Tak volajte bezplatne sem k nám do Fan Rádia na číslo 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.

0: IMT Smile nám hrali u nás vo Fan Rádiu. Spievajú v pesničke V lete aj na snehu, majú v texte. Pesnička sa volá V lete, ale spievajú, že aj na snehu. Všetky ročné obdobia tam zahrnuli, práve preto si aj na jeseň môžeme hrať takúto pesničku. V piatok, keď ste počúvali Fan Rádio po 17, tak ste zrejme zachytili, že sme sa rozprávali o slovenskom filme Generál Golian, ktorého režisér Juraj Štepka bol práve u Adely a Saifu. Tento film Generál Golian práve vstupuje do kín a je pochopiteľne inšpirovaný príbehom veliteľa Slovenského národného povstania, čiže Jana Goliana. Pozor, je to akože najväčšie slovenské národné povstanie na Slovensku. Tak aj ten film pochopiteľne bude fakt veľký. Kto mal väčšie slovenské národné povstanie na Slovensku? No iba my. A práve preto fakt veľký film, ktorý sa volá Generál Golian, mal priestor aj u Adely a Saifu. Juraj Štepka, režisér, hovoril o kadečom, ale napríklad aj o tom, že tam hrá veľa zahraničných hercov v tomto filme, aby napríklad, že Nemcov hrali Nemci, Rusov Rusi, nech to je autentické, ale spomínal, že niektorých hercov nebolo také jednoduché zohnať.
1: To poslal tomu agentovi, telefonovali sme a on hovorí, no Slováci, áno, postaje film, by ste chceli, áno, s Rainerom Vosom. A hovoria mi krásnu vetu, ale viete, že Rainer Voss má takú tradíciu, že vyberá si podľa scenára, režiséra a budžetu. Hovorím, perfektné, dajte mu to prečítať, tie prvé dve máme, tretiu možno zoženieme. A on sa tak hrozne zasmial, že tak uvidíme, dáme vám vedieť, pán Rainer Voss teraz filmuje, točí, prvý voľný termín má niekedy v roku 27, aby sme točili minulý rok. Ale čo je paradox, že za 48 hodín zvoní telefón, on si to naozaj ten Rainer Voss prečítal osobne a volá tomu agentovi, že chce si dať ten konfkol a ja som bol hrozne nadšený a hovorím, že sa mu tá postava veľmi páči a ja som bol tak, by som povedal, otvorený a mu hovorí, viete pán Voss, ale koho som nemal na kolobeku? Osobne v miestnosti a neprešiel som, ja ho vlastne nikdy neobsadím.
2: Že, proste, že musí prísť.
1: Áno, že musí prísť. A on mi na to hovorí, že samozrejme.
3: Ja som normálne dojatá.
1: Áno, ja tak hovorím, tak sme v Bratislave, na Klemensovej máme. Tak...
3: A jak sa tam parkuje? Tam pás? Alebo jak je to, no?
1: To už som hovoril, nejak si zistí, však máš na to...
2: Má na to ľudí.
1: A on naozaj prišiel.
0: A naozaj aj Rainer Voss nakoniec hrá vo filme Generál Golian, tento slovenský film, prichádza do kína a Juraj Štepka, čiže režisér nového slovenského filmu Generál Golian, zas prišiel sem k nám do Fanrádia k Adele a Saifovi. Môžete si to inak pustiť, tento ich rozhovor spätne, nájdete to na všetkých podcastových aplikáciách, ale taktiež to nájdete na fanradio.sk alebo na YouTube.

0: Dun. Kecaj, u nás vo Fan Rádiu, nekecaj, ale pravda, fakt, kecaj, boli u nás aj s ich novinkou Animal, tak sa volá. Dnes, 11. októbra, si pripomíname Svetový deň proti bolesti. A tak si aj o tej bolesti, čo si povieme. Ale najskôr jednoducho, že čo je prach bolesti, to je bod, pri ktorom začneme nejaký podnet vnímať ako bolestivý. Že keď by sme si to predstavili na príklade, dvaja ľudia sa dotknú rovnako horúceho predmetu, jeden povie au, to bude ten plačko, a druhý nemusí vôbec pociťovať, že niečo horúce chytil. Napríklad môj detko, ten by vôbec nevedel, že niečo horúce drží, by bol v pohode a ja by som bol ten plačko, ktorý by tam aukal vedľa. Ale ako je možné, že keď sa zraníme niekedy, tak bolesť necítime. Napríklad, keď by sme utekali pred nebezpečenstvom a niečo by nás porezalo, tak za normálnych okolností by sme sa asi zastavili a riešili našu ranu a opäť aukali. Ale mozog v takejto situácii môže vyhodnotiť, že asi je dôležitejšie dostať sa do bezpečia, utiecť pred tým nebezpečenstvom a až potom to, že som porezaný trošku, budem riešiť. Tak vraj za to môže adrenalín, endorfíny a pozornosť. A vďaka tomuto necítime niekedy bolesť. Teraz príklad. Surferke odhryzol žralok ruku. Au! Tu by som ozaj aukal asi. A ona necítila vôbec bolesť. Toto sa udialo 31. októbra v roku 2003. Len 13-ročnej surferke na Havaji, ktorá surfovala, priplával k nej žralok a vraj jej odhryzol ľavú ruku až takmer ku ramenu. Ale ona povedala, Bethany sa volala, že vôbec necítila žiadnu bolesť. Že dokonca si aj pamätala, ako voda okolo nej sa začala sfarbovať do červenej, hej, farbiť krvou, ale vôbec necítila žiadnu bolesť. Vraj by tam mohol byť extrémny stres a to bol dôvod, prečo vôbec necítila bolesť. Nakoľko dnes je celosvetový deň proti bolesti, tak sme sa čosi dozvedeli aj o bolesti, môžeme ísť ďalej a to konkrétne s Fanrádiom na slovenské cesty.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vy šetríte.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia tesne pred 14. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar na výjazde do Krupiny. Smerom z dobrej Nivy presne tam merajú. Akože je dobrá tá Niva, ale tí policajti veľmi dobre zase vidia, ako rýchlo idete, tak si strašte rýchlo, prosím. A dajte nám vedieť, čo iné sa deje ešte na slovenských cestách, ďalších policajtov, radary, hliadky, aj kolóny, nehody, obmedzenia. To všetko nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Víkend vo Fanrádiu.
0: Máme spolu a síce ho aj zakončíme spolu, lebo do 18. sa počujeme, ale takto po 14. sa vo Fan Rádiu budeme hrať. Bude to hra takého jesenného typu, lebo však čo, akože už dáky ten pátek, tu jesenie, tak mali by sme o nej vedieť všetko. Volám sa Tibor a pozdravujem.
1: Fan Rádio.

0: legendárny hit od Coldplay u nás vo fanrádiu Clocks ste počúvali. Neviem, či ste vedeli, ale Chris Martin, spevák z Coldplay, on nevie noty, on nepozná hudbu, on ju nevie čítať. Akže je to počuť, ale nie, vôbec. Super šikovný, super Coldplay, každá jedna pesnička, ale Chris Martin nevie čítať noty. Dokonca hovorí, že to je dobré pri tom, ako píše on piesne, lebo vlastne nevie, čo robí a iba tak sa začne s tým hrať.
1: What's good about the way we write songs, I never quite know what I'm doing because I can't read music, so...
0: A presne to vysvetľuje aj na skladbe Clocks, že jednoducho sedel za klavírom a hral sa s tým.
1: Take a song like Clocks. Okay, so, well, I just mean I was sitting down, messing around like this. I mean, this is just terrible. Then suddenly... Where does that go? I don't know.
0: Hovoril na záver, že toto znie hrozne, ale nakoniec sa nejak dopracoval k tomu, čo počujeme, potom, že začal spievať.
1: I just want to start singing.
0: Inak ja si spievam ešte túto verziu, ešte tento text. Presne rap, tap, tap, tira, rira, ra. Tak to ste počúvali vo fanrádiu Coldplay a Clocks.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
0: Ideme čeknúť aj predpoveď počasia. Dnes by malo byť celkom zamračené, ale postupne od západu by malo nastať zmenšovanie oblačnosti. Na východnom Slovensku je hlásený aj ojedinele občasný dážď a teploty počas dnešného dňa by mali vystúpať na 15 až 20 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 10 až 15. Zajtra by malo byť už trošku viac slniečka, jasno až polooblačno, tak hlási Slovenský hydrometeorologický ústav a tiež hovorí o tom, že z rána by mohla byť aj mla. Tak si prosím dávajte pozor, síce výnimočne, ale predsa slabé zrážky sú hlásené a zajtra najvyššia denná teplota vystúpa na 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore hroní a na Spiši by to malo byť okolo 10 až 14 stupňov.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.

0: Jennifer Lopez, keď by bola Mexičanka, tako burrito, tak by spievala, ale nie je. Čiže spieva Save Me Tonight, to ste počúvali vo Fanrádiu. Peknú nedeľu vám prajeme. Predstavte si, že vám po zaplatení nájmu a liekov zostane len pár drobných a premýšľate, že z čoho pripravíte deťom večeru. OK, to sa predstaviť dá. Pre mnohých ľudí je to každodenná realita. A už vo štvrtok, 15. oktobra, štartuje 13. ročník zbierky Pomáhame potravinami. V štúdiu vítam Luciu Vargovú z Kauflandu a Zuzanu Rosiarovú-Kesegovú zo Slovenského Červeného kríža. Pani Vargová, ako sa môžeme zapojiť?
1: Potravná zbierka bude prebiehať v každej našej predajni po celom Slovensku a priamo za pokladničnou zónou budú prítomní dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža z našich radov, ktorým bude možné odovzdať trvanlivé potraviny. Napríklad ryžu, cestoviny, múku, strukoviny alebo napríklad aj čaj.
0: Pani Rosiarová, ku komu sa potom táto pomoc dostane?
2: Potraviny, ktoré sú vyzbierané, zostávajú priamo v regióne, kde sa zbierajú. Naši dobrovoľníci z odovzdaných potravín pripravujú balíčky a doručujú ich konkrétnym rodinám a jednotlivcom v núdzi z okolia. Často sú to ľudia, o ktorých nevieme, aké obdobie prežívame, hoci ich denne stretávame. Aj obyčajný balík ríže pre nich znamená istotu teplej večere, pocit, že nie sú v tom sami. Takto sa nám podarilo pomôcť už takmer 30 000 domácnostiam.
0: Wow. A čo ak nestihneme v daný deň prísť do predajne?
2: Mysleli sme aj na túto situáciu. Môžete pomôcť počas celého týždňa od 15. do 21. oktobra aj prostredníctvom mobilu. V predajni nájdete QR kód, stačí ho naskenovať telefónom a prispieť ľubovoľnou sumou do online darovacej kampane Slovenského Červeného kríža. Z týchto peňazí budú nakúpené nákupné poukážky na potraviny pre rodiny v núdzi.
0: Pani Vargová, prečo je pre Kaufland dôležité v tejto zbierke pokračovať?
1: Sme s potravinami v kontakte každý deň, no dobre vieme, že plná chladnička nie je pre každého samozrejmosťou. Sme preto radi, že v našich predajniach môžeme opäť vytvoriť priestor pre túto myšlienku a spolupráci so Slovenským Červeným krížom môžeme pomôcť práve tým, ktorí to najviac potrebujú.
0: Zbierka Pomáhame potravinami už vo štvrtok 15.10. vo všetkých predajniach Kaufland. Online môžete prispievať až do 21. októbra. Dámy, ďakujeme za návštevu a prajem, nech pomoc opäť dorazí presne tam, kde je najviac potrebná.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A o pol tretej z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásené aj obmedzenie. Na D1-ke za tunelom Branisko, nie, takto, sorry, D1-ka, tunel Branisko je obojsmerne uzavretý. Tak tam zvyšte opatrnosť a počítajte s tým, že to budete musieť obísť. D1-ka, tunel Branisko je obojsmerne uzavretý. Radary ste videli na vjazde do Krupiny smerom z Dobrej Nivy a v Lučenci smerom z Veľkého Krtíša. A ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: ten pocit, ten feeling začína byť silno jesenný. The Feeling ste počúvali vo Fan Rádiu a jeseni sa povenujeme.
1: Ako znie jeseň?
0: Jeseň znie presne takto. A tam ste počuli 5 zvukov. Toto bude naša hra, ktorú si dáme takto na nedeľu po obede u nás vo Fan Rádiu. A ja verím, že to nejak rozlúskneme veľmi skoro. Pustím vám 3-sekundovú zvukovú stopu jesenného typu, v ktorej znie naraz 5 zvukov jesene. A našou úlohou je rozoznať všetkých tých 5 zvukov. Počúvajte, dáme si takúto pomocku. Takto zniejú pravidlá našej hry, ako znie jeseň. Ako náhle odhalíte, aj keď by len jeden zvuk z toho celého mixu, alebo aj viac, tak tie odhalené dám v celom mixe 5 zvukov jesene trošku tichšie. A tým pádom viac vyniknú tie zvuky, ktoré sa nám ešte zatiaľ nepodarilo odhaliť. Boh vie, možno odhalíte všetkých 5 zvukov naraz. Ale dávajte pozor, ja vám to pustím práve teraz. Nebudem to púšťať 1000-krát, ale možno párkrát áno. A skúste zachytiť všetkých 5 zvukov jesene. Podľa mňa nejaké 2 a možno aj 3 sa naozaj dali odhaliť. Však, mám vás rád. Ešte raz to pustím, ale potom už naozaj nie. Tak mi pošlite, že aké zvuky jesene ste zachytili. Možno ste tam počuli aj všetkých 5 zvukov. A možno budete aj tipovať. Jaj vy jedni. Tak vás poznám. Tak dajte vedieť, aké zvuky jesene počujeme.
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: You and I, čiže vy a ja, presne tak, počúvame Fan Rádio a aj sa hráme hru, nakoľko jeseň už dáky ten deň je.
1: Ako znie jeseň?
0: Tak by sme mohli vedieť, ako znie jeseň. A znie presne takto. Ja vám púšťam zvukovú stopu jesene, v ktorej znie naraz 5 zvukov jesene. A našou úlohou je rozoznať všetkých tých 5 zvukov. Ešte raz počúvajme. Dobre, a teraz Seth tam počul.
2: Prvý zvuk, čo som zaregistroval, listie šušťanie. Teda šušťanie listia, potom som tam úplne na konci bol jelene v ruji. Keď sa ruji, potom praskanie konárov spadnutých, predpokladám z listnatého stromu, lebo oni sú také jemnejšie. Keď po nich chodíte, tak oni tak praskajú a nejaký jarok a potôčik tam počuť. A ten piatý zvuk som nezaregistroval, netuším vôbec, čo by tam mohol. Tieto 4 sú mi také jasné.
0: Mm-hmm. No nie je to úplne tak, ale ešte raz pustíme. Že niektoré veci si trafilo, predsa len, hej, že boli tam i správne odpovede. Lístie, áno. Jeleň, ruja, áno. Praskanie konárov spadnutých z listnatého stromu, nie úplne, a ani ten jarok. Úplne nie, ale akože niečo podobné možno hľadáme. Baška.
3: Ahojte, tu Baška. Zatiaľ sme počuli iba 3 zvuky. Jelenia, čajovú kanvicu a suché lístie.
0: OK, toto by mohlo byť. Pribudlo aj, že tam bol zvuk... Zvuk čajníka. Musel som si na slovo čajník spomenúť. Tak som dal tišie tieto zvuky a teraz počúvame už vynovenú verziu. Stále tam hľadáme 2 ďalšie zvuky jesene. A čo ste tam počuli vy?
4: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fanrádio. Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
7: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
8: Finax. Invest and relax.
9: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
10: Biedronke teraz kúpite braučové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe 2 kusov. A naviac získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
12: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: S Fanrádiom po pol hodinke sa opäť raz ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Začneme obmedzením. Na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý. Prosím, zvyšte tam opatrnosť. Zopakujem, D1, tunel Branisko je obojsmerne uzavretý. Radar ste videli v Lučenci smerom z Veľkého Krtíša. A ak viete doplniť akýkoľvek ďalší radar, ďalšie obmedzenie alebo kolónu nehodu, všetko možné, to nám hláste prosím bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
12: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
0: Trávime spolu tento víkend vo Fanrádiu, to sa teším a tiež sa teším, že sa venujeme jeseni ako takej a že 5 zvukov jesene z jednej krátkej trojsekundovej ukážky sa nám podarí podľa mňa odhaliť už v tejto hodinke. Tak určite ostaňte s Fanrádiom, budeme si hrať hity, ktoré milujete. Ja som Tibor a pozdravujem.
14: Fanrádio.

Pesnička ku Fast and Furious, Rýchlo a zbesilo 7. Pozerali ste to? Vo Fan Rádiu sme počúvali Wiz Khalifu a Charlieho Puta, ktorí práve zložili See You Again pesničku ako rozlúčku s hercom Paulom Walkerom, ktorý počas nakrúcenia 7. dielu akože nie na placi, ale zomrel pri skutočnej autonehode, no. Tak sa stalo. Fast and Furious, Rýchlo a zbesilo 7. Ak ste to nevideli, môžem vám povedať, o čom to je. Je to v podstate o tom, že každý, kto šoferuje, tak veľmi veľa preraďuje na manuálnej prevodovke, nie? Ale to, ak ste videli, tak viete, že vždy každý záber do auta na toho vodiča je ako preradí. Ako keby mal 170 stupňov vždy na tej manuálnej prevodovke. Podľa mňa zaujímavosť, Paul Walker vo filme je aj

0: dnes bude oblačno, bude zamračené, ale zo západného Slovenska by sa postupne mala začať zmenšovať oblačnosť. Na východnom Slovensku sa môže ojedinele vyskytnúť aj občasný dážď a najvyššia denná teplota dnes by mala v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore Hroní vystúpať väčšinou na 10 až 15. Všade inde na Slovensku 15 až 20 stupňov je hlásených pre dnešný deň. Zajtra dokonca bude ešte kúsok chladnejšie, ale k tomu aspoň bude viac slnka. Jasno až polooblačno by malo byť počas pondelka. Ráno môže byť hmla, výnimočne počas dňa sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky a teploty zajtra v pondelok sú hlásené na 14 až 19 stupňov v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši by malo byť okolo 10 až 14.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Pozdravujeme vás, pán rádia, a prajeme vám krásnu nedeľu. Nedeľu, kde sa venujeme jeseni.
1: Ako znie jeseň?
0: A zisťujeme, že ako znie, lebo som vám pustil v trojsekundovej zvukovej ukážke jesenného typu 5 zvukov jesene. A vašou úlohou je rozoznať všetkých 5 zvukov. Tým, že pravidlá sú nasledovné, že ak odhalíte len jeden zvuk napríklad, tak mi ho treba povedať a ja dám presne ten zvuk z tých piatich trošku tichšie. A tým pádom viac vyniknú tie zvyšné štyri, ktoré sme neodhalili. Ale medzičasom sa vám akože dosť dobre darilo, samozrejme, že ste šikovní, a mali sme také tipy, ktoré nás posunuli niekam ďalej. Tu je Set, ktorý mal svoje tipy.
2: Prvý zvuk, čo som zaregistroval, listie, šušťanie, teda šušťanie listia, potom som tam úplne na konci bol jelene v ruji, keď sa ruji, potom praskanie konárov spadnutých, predpokladám z listnatého stromu, lebo oni sú také jemnejšie. Keď po nich chodíte, tak oni tak praskajú a nejaký jarok a potôčik tam počuť.
3: A ten piatý zvuk som nezaregistroval, netuším vôbec, čo by tam mohol. Tieto štyri sú mi také jasné.
0: OK, Baška.
4: Ahojte, tu Baška. Zatiaľ sme počuli iba tri zvuky. Jelenia, červo kanvicu a suché lístie.
0: A presne toto boli vlastne aj tie tri správne zvuky. Dva nám stále chýbajú, ale prichádzajú ďalšie a ďalšie tipy od vás, že čo by to mohlo byť. Napríklad taká Gabika.
5: Ahojko, Fanko. Tak neviem, pršanie, či tam bolo. A tečenie vody. Gabika, ďakujem.
0: No, za málo to. Aj my ďakujeme. Pršanie tam bolo, tečenie vody nie. Baška?
4: Ahojte, tu je Baška a ešte by som chcela povedať, že mamina si teraz uvedomila, že tam počuje nejaké vtáky a vietor.
0: A okej, okay, Katka a Peťo?
6: Ahojte.
7: Ahojte, ahojte.
6: My tam počujeme
7: jeleni ruju a spev vtákov a moja drahá
6: dášť alebo také niečo ako rieka, alebo dášť, vietor a šušťanie listia. Čaute.
7: Čaute.
0: A preto vám môžem povedať, že ešte jeden zvuk nám tam stále chýba. Dážď naozaj je. Ručanie jelenia, áno, odhalili ste. Varenie čaju, čajník, áno, šušťanie lístia. 5 zvukov som sľúbil, čiže jeden je tam stále ešte neodhalený a ten jeden jediný je teraz úplne najviac nahlas. Počujete ho tam? Čo to je za zvuk? Je to zvuk jesene. A čo by vám mohlo tak evokovať jeseň, je presne najhlasnejšie v tomto zvuku aktuálne. A ak si myslíte, že viete, čo to bolo?
8: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
9: Fan Rádio. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
11: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej sa s Fanrádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Obmedzenie nám hlásite na D1, kde je tunel Branisko obojsmerne uzavretý. Tak s tým prosím počítajte a dávajte si pozor. D1, tunel Branisko je obojsmerne uzavretý. Radar ste videli v hlavnom meste, čiže v Bratislave, na ceste na Senec smerom do mesta. Jazdite opatrne a prosím hláste nám, ak môžeme o to poprosiť, čokoľvek, čo stretnete vy na tej vašej trase, bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: Slovenský národný strom je lipa. Vedeli ste? A nám hrali rovno dve Dua Lipa u nás vo Fan Rádiu. Možno už má opadané listie, taká je pravda.
1: Ako znie jeseň.
0: A možno aj to bol jeden zo zvukov, ktoré sme hádali u nás vo Fan Rádiu. Dali sme si hru, kde som vám pustil 3-sekundovú zvukovú stopu, v ktorej znie naraz 5 zvukov jesene. A našou úlohou bolo rozoznať všetkých tých 5. Dal som vám aj pomôcku, a to, že ako náhle odhalíte jeden zvuk, alebo viac tých zvukov, tak ja potom v celom tom mixe 5 zvukov jesene dám ten vami odhalený trochu tišie. A tým pádom viac vyniknú tie zvuky, ktoré sa nám nepodarili zatiaľ odhaliť. Takto znie jeseň. Nie je to ľahké však. Vôbec. Ešte raz. Ale vy ste zo začiatku uhádli vlastne tieto 3 zvuky. Baška to zhrnie.
2: Ahojte, tu Baška. Zatiaľ sme počuli iba 3 zvuky. Jelenia, červo kanvicu a suché lístie.
0: A keď som dal jelenia, varenie čaju a šušťanie lístia tichšie, tak 2 zvuky vynikli. A vtedy ste hľadali ďalej, Gabika.
3: Ahojko, Fanko. Tak neviem, pršanie, či tam bolo. A tečenie vody, Gabika, ďakujem.
0: Tečenie vody nie, ale pršanie sme uznali. Tým pádom jeden zvuk už mal iba vyniknúť. A to... Zvuk jesene, ktorý Gabika si myslí, že...
3: Čavesko, Fanko. Neviem, či to náhodou nebude pílenie dreva, alebo vozenie dreva, alebo robenie dreva. Gabika, ďakujem.
0: Čokoľvek s drevom, len nie to, čo naozaj v skutočnosti to bolo. Väčšina z vás si myslela...
4: Ahoj, Tibor. No my tam počujeme ešte praskanie ohňa. Pozdravujeme ťa.
5: Posledným zvukom, ktorý počujeme, je praskanie dreva v krbe.
6: Aneš, mám pocit, že tam počujeme niečo ako praskanie ohňa.
7: Nebude ten posledný zvuk náhodou oheň, zvuk ohňa?
8: Ahoj. Piatým posledným zvukom je horenie a pukanie ohňa v peci alebo v krbe.
0: Ako presne, len pekne pomenované. V skutočnosti, tam bolo šušťanie lístia, varenie čaju alebo čajník, dážď, ktorý pršal priamo na dáždnik, kde by ste chceli vedieť, jelenia ruja a áno, bolo tam praskanie dreva v krbe. Potlesk pre vás! Takto znie jeseň. A ja vám ďakujem, že ste sa zapojili. Víka.

0: a príde ten veľmi podstatný klavír, najviac podstatný. Výborná skladba u nás v Open Rádiu, novinka Magnetic a klavír, ktorý je mega identický pre túto pesničku. Dokonca naživo, keď popová norská skupina The Bauza to hrajú, tak ľudia si to spievajú, ten klavír. Počuli ste to tam? Treba sa poriadne započúvať, ale ľudia normálne spievajú. A ten klavír je tak podstatný v tejto kapele, že nie len táto ikonická časť pre pesničku Magnetic tam je, ale dokonca klavírne solo majú. To som okrem IMT Smile dlho nepočul v žiadnej popovej kapele, aby mali klavírne solo, ako majú The Bauza. A ozaj sme sa bavili. Víkend vo Fan
1: Rádiu s Tiborom. Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred čtvrtou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Aj vás upozorním, že na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Ilavu sú na ceste hliníkové rampy. Tak ste nám to nahlásili, vraj je to nebezpečné, tak naozaj si dávajte veľký pozor. D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Ilavu na ceste sú hliníkové rampy. Obmedzenie hlásite tiež na D1. Tunel Branisko je tam obojsmerne uzavretý, tak s tým počítajte a radar ste videli v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám všetkým zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Peknú nedeľu vám prajem všetkým, aj takto po 16. Dáme si Tiborovú hudobnú hádanku, na to sa teším, že budeme počúvať viac hitov, ktoré milujete, to je pochopiteľné, ale aj viac hudobných nástrojov v jednej pesničke. A že ktorá to bude, tak to mi vlastne poviete vy už o chvíľočku. Pozdravujem.

Timbaland je fanúšik Nelly Furtado, o tom nie je pochyb, pretože veľa spolupráca majú a jednu takú sme si púšťali práve teraz vo

0: toto všetko robil Timbaland. Stále poznáte? Toto sú už ťažšie pesničky. Možno pri tých posledných troch ste zaváhali, že či poznáte, ale tiež som prekvapený, ako moc veľký fanúšik Timbalanda som. Poďme sa pozrieť na počasie, lebo fandíme tomu, aby bolo pekne však.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: S fanrádiom čekneme predpoveď počasia. Dnes bude zamračené, taká je pravda, aj keď postupne by sa mohlo ešte vyjasniť k večeru. Na východnom Slovensku je hlásený ojedinele dážď a najvyššia denná teplota dnes by mala vystúpať na 15 až 20 stupňov. Zajtra bude trošku krajšie, ak tým myslíme, že bude viac slnka, lebo má byť jasno až polooblačno. Miestami môže byť zväčšená oblačnosť. Výnimočne aj slabé zrážky počas zajtrajšieho dňa sú hlásené a ráno ojedinele sa môže vyskytnúť hmla, tak si prosím dávajte pozor. Teploty zajtra najvyššia denná 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši by malo byť 10 až 14 stupňov.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Patron. Tam je krásna basa v tejto skladbe. Hozier, to sme počúvali u nás vo Fan Rádiu a basou budeme aj pokračovať. Lebo tešíme sa na Tiborovú hudobnú hádanku, vravím za vás, ak dovolíte. V ďalšej polhodinke budeme hádať pesničku na základe jednotlivých hudobných nástrojov. Ja najprv začnem bicími, aj keď to tak neznie aktuálne, ale potom v tej ďalšej polhodinke si dáme najprv bicie, potom príde presne táto basa. A vašou úlohou bude uhadnúť čím skôr názov skladby a meno interpreta. Dovolte mi dať vám pomôcku. Tento interpret sa narodil v roku 1994. A viac vám už nepomôžem, iba vám pustím basu ešte raz. A vy možno vďaka base už viete, že o akého interpreta, interpretku, interpretov sa jedná, aj keď interpretov asi nie, to by sa všetci museli narodiť v roku 1994. A možno aj viete, ktorej skladbe patrí táto bas-gitara. Znie tak umelo, tak počítačovo, však ona v skutočnosti presne taká tam aj je. Ak viete, čo je to za song,
1: napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra. Skonto
5: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: O pol piatej sa ideme s Fanrádiom pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Za posledných 30 minút ste nám nahlásili aj obmedzenie, ktoré je na D1, tunel Branisko. Je tam obojsmerne uzavretý, tak s tým počítajte. A radar ste videli na R1 za Banskou Bystricou, merajú smerom na Zvolen. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám všetkým skutočne vážne to myslíme. Prajeme

0: Ale asi to nejak rozdýchal ten Miko hladký, lebo Gladiator funguje dodnes, táto pesnička už má nejaký ten rôčik a nemôžem dýchať, keď by tak dlho nedýchal, nie, to by bolo divné. Ale vynikajúci song, hit, ktorý milujete u nás vo Fan Rádiu, ako sa bude volať ten ďalší?
1: Výborová hudobná, hudobná hádanka.
2: Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Ajajaj, to chceme vedieť. Od vás, samozrejme. Že či uhadnete, bude to podľa mňa náročné. Ale to skôr preto, lebo myslím si, že spev je najpodstatnejší v tejto skladbe. Idem to rovno pustiť, niečo trepem k tomu. Budem vám púšťať jednotlivé hudobné nástroje postupne a vy sa snažíte čím skôr uhádnuť, ako sa volá skladba a komu tá pesnička patrí. A vieme, že je to buď interpret alebo interpretka, ktorá sa narodil v roku 1994. Ja vám držím palce, čím skôr to uhádnete, tým lepšie pre vás, inak pokojne mi potom napíšte na 0903 943 003, že ste uhádli, že tento song sa volá. A teraz vám vysvetlím. Naozaj ten spev tam bude najpodstatnejší, takže až keď sa dostaneme k spevu, myslím, že už budete vtedy vedieť, o aký song ide, ale budete to vedieť aj iba s bicími a basou? Čo by to mohol byť za song? Ja mám rád túto pesničku. Dajme synťak, ktorý vás iba popletie, lebo ten tam vôbec nie je takto nahlas. A jeho pokojne dajme tichšie. A skôr ten synťak, ktorý príde teraz, taký hlavný, tak ten je podstatný. Ja to tam už počujem, vy, saxofonista zahrá spev.

a už chodia správne odpovede. Však je to dobrá pesnička, ja ju mám rád. Gabo, Lucka, Lenka, gratulujem Beauty and the Beat a Justin Bieber, to je správna odpoveď. A aj si to vo Fanrádiu zahráme. Výborová hudobná hádanka iba vo Fanrádiu.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Daj ďalšiu hru vo Fan Rádiu. Určite o tom spievala Shakira, ktorú sme počúvali. Krásnu nedeľu vám prajem všetkým. Ak ste spolu so mnou už od 12, čo vysielam dnes, tak ste zachytili, že dnes koľko hier sme sa hrali? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Veľa. Hrali sme sa ich veľa. Ale budeme hrať Pitbulla v tej ďalšej polhodinke. V rámci fakt hravej nedele, ktorú máme. Aj vy to tak cítite. Však cítime to tak spolu. Tak keď budeme hrať Pitbulla, pustím vám 3 rôzne štekania rôznych psov, plemien a vašou úlohou je nájsť tam Pitbulla, aby ten Pitbull bol rozoznateľný. Prvé plemeno, druhé. To je prďo. Takže to bolo nahnevané plemeno. A tretie? A ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí počúvajú práve teraz Fan Rádio vlastne so psíkom vedľa, lebo zároveň ten váš pes by rozhodne vedel rozoznať, že toto bol Pitbull. Povedz im to. Pošli hlasovku do Fan Rádia. Ale na druhú stranu teraz skúma, že odkiaľ to šteká, odkiaľ to ide. Budeme hrať Pitbulla v tej ďalšej polhodinke a práve preto si dávame ešte jednu rýchlu hru u nás vo Fan Rádiu. Hneď v ďalšej polhodinke to aj vyhodnotíme. Ja sa vás pýtam, ktorý z týchto troch štekotov patrí Pitbullovi? Číslo 1. Dvojka alebo... Viete?
1: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fan Rádio. Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
3: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 17. z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Obmedzenie je na D1. Tunel Branisko je tam obojsmerne uzavretý, tak s tým prosím počítajte, budete to musieť obísť. A radar ste videli na R1. Za Banskou Bystricou smerom na Zvolen. Ďalšie informácie nám prosím ešte stále hláste. Bezplatné číslo sem k nám do Fan Rádia je 0800 800 200. Vy tou vašou informáciou pomôžete tak ostatným vodičom a my zas všetky tie vaše informácie budeme hlásiť opäť do polhodinky. Prajme vám šťastnú cestu.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
0: A máme v rámci víkendu vo Fan Rádiu ešte jednu hodinku pred sebou, už len jednu hodinku, tak by som povedal, ale bude to pekná hodinka, aj si zahráme hity, ktoré milujete, aj si povieme, čo nás bude čakať v podstate zajtra a aby tá pekná hodinka bola o kus ešte krajšie, tak bude 20-násobne šťastná.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej

0: krásne sa dá ju zaspievať. Však Rihanna by nám o tom vedela povedať svoje u nás vo Fan Rádiu, teraz to dá o oktávu nižšie. This is what you came for. To ste počúvali vynikajúci song hit, ktorý milujete u nás vo Fan Rádiu. Pozeral som, že aká je pranostika k dnešnému dňu. Dnes meninuje Valentínka, všetko najlepšie. Počúvajte, pranostika je Valentínka mnoho vínka. Ja mám pocit, že tí, čo vytvárali pranostiky, to možno ani tak nejak neodpozorovali z prírody, ale boli to začínajúci reperi, ktorí hľadali rímy ku kadečomu, tak... Valentínka mnoho vínka. Na zdravie od 18 a zodpovedne. Podľa mňa sme sa z tejto pranostiky moc nedozvedeli, že aké bude počasie. Ale však o toho som tu, aby som vám z Fan Rádia povedal predpoveď.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Dnes oblačno zamračené, to máme možnosť vidieť, keď sa pozrieme von oknom, aj keď od západného Slovenska postupne by možno mohlo aj nastať zmenšenie oblačnosti. Na východnom Slovensku vraj ojedinele dážď ešte do večera, to vám môžem povedať, a teplota na horách by mala byť okolo 4 stupňov, ak sa chystáte ešte o takomto čase. Skôr som vám chcel povedať, že 15 až 20 by malo byť dnes, ale zajtra bude trošku chladnejšie, ale bude viac jasno. Jasno až polooblačno totiž hlási Slovenský hydrometeorologický ústav a tiež hovorí, že výnimočne, ale slabé zrážky predsa by sa na území Slovenska počas zajtrajšieho dňa mohli vyskytnúť. Ráno zajtra môže byť aj hmla, tak dávajte pozor, a tie teploty, ako som bol býval spomínal, trošku nižšie, 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši by malo byť 10 až 14 stupňov.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: Krásnu nedeľu vám prajeme z Fan Rádia. Viete, koľko hier sme sa dnes my hrali? Fakt veľa. Neviem, či 4, asi menej, ale hrali sme sa ich zo pár. Budeme hrať teraz Pitbulla ako pesničku, ako hit, ktorý milujete. A práve preto sa hráme ešte aj hru, kde vám púšťam štekania troch plemien a vy sa snažíte uhádnuť, ktoré z tých troch plemien patrí Pitbullovi. Toto je prvé plemeno. Druhý fakt nahnevaný štekot a tretí. OK, to bolo rýchle. A vaše tipy sú vo veľkom, naozaj, že vo veľkom na presne tento zvuk. Maroš.
1: Ahoj, Tibor. My nemáme pitbulla, ale náš teda nemecký učiak nám šuška, že je to možnosť číslo 2. Tak neviem, budem mu veriť.
0: OK, inak nemecký učiak tam bol tiež. Čiže Maroš si myslí, že dvojka, Olivka?
2: Asi dvojka alebo trojka.
0: A keď by si sa mala, že musíš sa prikloniť k niektorému z tých dvoch zvukov?
2: Dvojka.
0: Teším sa. Ďakujem ti krásne. Ty máš pitbulla alebo nejakého psíka?
2: Ja mám kráľovského pudlíka.
0: Ó, a ako sa volá?
2: Amina.
0: OK, Aminu pozdravujeme, ale poviem vám tak, že nie, dvojka to nie je. Nevadí, dávam ešte šancu hádať ďalej, lebo všetci ste typovali dvojku. Takže púšťame dva teraz. Dvakrát štekot, dve plemená, dvoch psíkov a pýtam sa. Tento prvý patrí Pitbullovi alebo tento druhý? A vy viete, že?
3: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: a húra. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Alebo že raz, dva, tri, štyri, hej, keď by ste tam chceli ešte aj slovenčinu. Ale presne kvôli tomu, že túto pesničku si hráme, tak sa aj vo Fan Rádiu hráme, a to, že vám púšťam konkrétne tri plemená, psie plemená, a vyhádate, ktoré z toho je pitbull. Toto je druhé plemeno už. Fakt nahnevané, ale extrémne. A toto bolo tretie, rýchlo to vybavilo. Počekal a bolo. Rýchlo ste to vybavili aj vy a viete správnu odpoveď.
2: Jednotka, jednotka, jednotka je pitbull.
3: Ešte koty. Prvé bol pitbull jednoznačný. Ten druhý, to je nemecký ovčiak.
4: Marek z Ružomberka, takže číslo 1 je pitbull, číslo 2 neviem a číslo 3 je nemecký ovčiak. Čauko.
5: Dobrý deň. Odpoveď na vašu otázku je prvý. Prajem vám pekný deň. Pozdravuje poslúchač Matias. Dovidenia.
1: Dovidenia. Ahoj. Čiže toto je pitbull, vravíte. Toto je potlesk pre vás, lebo to bola správna odpoveď. A ešte raz si zopakujme, že práve ste počúvali u nás vo Fan Rádiu pitbulla. Gratulujem, že ste uhádli.
6: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
7: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Tesne pred pol šiestou sa s Fan Rádiom ideme ešte pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám upozornenie na D1 pri Sverebci. Smerom na Považskú Bystricu je na ceste jeleň. Dávajte na ňo pozor. D1 pri Sverebci, smerom na Považskú Bystricu, videli ste tam jeleňa na diaľnici. Obmedzenie D1, tunel Branisko, obojsmerne je uzavretý, tak s tým počítajte, a radar ste videli v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom do mesta Merajú. Ďalšie informácie nám ešte stále inak môžete hlásiť. Bezplatné číslo sem k nám do Fan Rádia je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu. Fun.

0: Pozdravujeme vás, Fan Rádia. Peknú nedeľu vám prajeme, ktorá je typická aj tým, že Šarkan navštívi štúdio Fan Rádia. Nerobí to často, ale každú nedeľu od 10. do 12. tu príde aj s nejakým super zaujímavým hosťom, čoho výnimkou nebol dnešok. Konečne dobrý hosť bol u nás. Nie, robím si srandu. Samo Marec o sociálnych sieťach prišiel porozprávať do Fan Rádia, a to práve preto, lebo Samo Marec je autorom knihy Sociálne siete musia byť zničené. To znie ako dosť prísna veta. So Šarkanom sa napríklad rozprávali aj o tom, že čo robiť, keď máme pocit, že nás majú naše mobily a sociálne siete v hrsti viac, než by sme chceli.
1: Mne sa napríklad veľmi dobre osvedčilo to, že ja keď prídem z práce domov, odnesiem ten telefón do druhej miestnosti, do spálne. A to neznamená, že už sa na ňo za celý deň nepozriem. To znamená len to, že keď sa na ňo chcem pozrieť, musím ísť do spálne, musím sa pozrieť, vybaviť, vrátiť sa naspäť. Menej na ňo myslíš, neberieš ho do ruky, menej času na ňom tráviš. A máš potom, a toto je najdôležitejšie, ja som oveľa viac so svojou manželkou, ale aj v tom zmysle, že keď sa s ňou rozprávam, ja som ako keby viac prítomný v tej situácii, vieš, že nemyslím na to, že aha, tu mi zabibroval telefon teraz vo vrecku, kto mi asi píše, čo mi píše.
0: Super, ale samo ja sa pýtam, že čo ľudia s jednoizbákom?
1: Mne sa napríklad veľmi dobre osvedčilo to, že ja keď prídem z práce domov, odnesiem ten telefón do druhej miestnosti, do spálne.
0: To zrejme nespravia tí, čo majú jednoizbák. Ale možno sa to dozviete, ak si to vypočujete celé, pretože o sociálnych sieťach a ich vplyve si môžete vypočuť celú nedeľnejšiu talk show so Šarkanom, kde rozprával spisovateľ, publicista, prekladateľ a ponovom aj autor knihy Sociálne siete musia byť zničené, Samo Marec. Celý tento rozhovor nájdete na fanradio.sk alebo na všetkých podcastových aplikáciách. We go together.

o svojej Ničke. Tak ju pekne volá Mark Dan, svoju priateľku, a o nej presne spieval v tejto novinke Country Girl, čo ste počúvali vo Fanrádiu. Ja už sa s vami lúčim, tak je pravda. Bohužiaľ, neublížil som žiadnemu z vás. Tak sa to spievalo. Janka Naďová je slovenská, bývalá slovenská herečka, asi tak by sme mali skôr povedať, ktorá sa preslávila hlavne vďaka hlavnej úlohe princeznej Arabely v rovnomennom televíznom seriáli Arabela, čo bolo pár rôčkov dozadu, ale presne Janka Naďová bude zajtra našou hostkou v celebritnej hádanke vo Fan Rádiu. A ja sa na to veľmi teším, lebo budem hádať ja spolu s vami a neviem čo, hej, ale mali sme v celebritnej hádanke najobľúbenejšie jedlo, čo si kto kúpil za prvú výplatu, najobľúbenejšiu destináciu, najaktivitu, kade čo sme už hádali, a v tomto prípade pri Janke Naďovej niečo budeme hádať určite zajtra po 17. v pondelkoch, ktoré nie sú zlé. Tak verím, že sa počujeme aj zajtra, rovnako ako sme sa dnes mohli od 12. až doteraz. Som vám veľmi vďačný za toto nedeľnejšie popoludnie, ktoré sme spolu zažili. Pripomínam ešte rýchly friendly reminder, že Valentínka dnes je v kalendári, tak Valentín, kam všetko najlepšie a prajem vám krásny zvyšok nedele. Volám sa Tibor, ahojte!

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Tesne pred 18. vás Fan Rádia pozdravujeme ešte na slovenské cesty, pretože počúvate aktuálny a zároveň dnešný posledný dopravný servis. Obmedzenie nám stále hlásite na D1, kde tunel Branisko je obojsmerne uzavretý, tak s tým počítajte. Ale pribudla dopravná nehoda, ktorá je na výjazde z Trstína smerom na Jablonicu. Podľa vašich slov sa tam zrazili dve autá a úsek je obojsmerne neprejazdný. Tak s tým počítajte tiež. Výjazd z Trstína smerom na Jablonicu. Dve autá sa zrazili a úsek je kvôli tomu obojsmerne neprejazdný. Radar ste videli v Bratislave. Ulica Mlynská dolina smer do mesta. Presne tam merajú. A ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili. Ďalší dopravný servis my pre vás vo Fan Rádiu pripravíme opäť zajtra od 6. ráno, tak vám dovtedy ešte prajem krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Ahojte, som Ervin. Bol som typický falošný začiatočník. S angličtinou vždy odznova. Berlic dostanete trpezlivých lektorov. Keď máte stres, znížia intenzitu, vymenia knihu, ale nedovolia vám prestať. Veria, že to zvládnete.
3: V Berlic škole vás vyvedieme z komfortnej zóny. Pre vaše dobro. Berlic Bratislava SK.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: Disk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Disk alebo disk.sk. Disk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba 1,39 € a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.

všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.

0: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
3: Biedronke teraz kúpite braučové karé bez kosti len 2,99 € za kilogram. Mandarinky len 1,19 € za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 € pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: najlepšie nové hity. Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

0: záver týždňa. Iba túto nedeľu máš na Lidl.sk 15% zľavu na celý tvoj online nákup. Vďaka Lidl Plus nakupuješ pohodlnejšie aj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Hity, ktoré milujete.
1: Hity, ktoré milujete.
0: Fan Rádio.